0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села на Сумщині. Нова Січ під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У військах наголошують, російські повідомлення про нібито успіхи – це чергова інформаційна маніпуляція на тлі ударів Сил оборони по військових об'єктах і логістиці ворога. У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Цієї ночі ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському і Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та в п'ятиповерховій нежитловій будівлі. За уточненими даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє травмовані, повідомили в ДСНС. Районний суд Кропивницького на 60 днів відправив під варту без права внесення застави двох військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті побратимів. Один із підозрюваних – 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Під час засідання він не визнав провину і заявив, що його обмовили через помсту. Другий фігурант справи – 29-річний діловод. Також не визнав підозру, назвав її необґрунтованою та просив не брати його під варту. За інформацією слідства, підозрювані побили двох побратимів і незаконно утримували їх у господарській будівлі. Обох потерпілих госпіталізували з травмами. Світло відключать 31 липня. Це українцям почали масово надходити такі фейкові електронні листи, нібито від Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У них повідомляють про вигадані критичні порушення в роботі електролічильника, погрожують штрафами та відімкненням. Наприклад, з 31 липня. Але загалом використовуються різні дати. Насправді це шахрайська схема, а її мета – змусити перейти за шкідливими посиланнями або за вантажити небезпечні файли.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.
1: Любить косити газу.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скибюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку і який план заходів ще буде реалізований у майбутньому. Євросоюз профінансував закупівлю «Gripen» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Gripen-E» виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро, а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів. Чувачів «Gripen» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. Польща не була ціллю російської ракети, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Він сказав, що йому це стало зрозуміло після розмови з президентом Зеленським.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села на Сумщині. Нова Січ під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У військах наголошують, російські повідомлення про нібито успіхи – це чергова інформаційна маніпуляція на тлі ударів Сил оборони по військових об'єктах і логістиці ворога. У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Цієї ночі ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському і Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та в п'ятиповерховій нежитловій будівлі. За уточненими даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє травмовані, повідомили в ДСНС. Районний суд Кропивницького на 60 днів відправив під варту без права внесення застави двох військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті побратимів. Один із підозрюваних – 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Під час засідання він не визнав провину і заявив, що його обмовили через помсту. Другий фігурант справи – 29-річний діловод. Також не визнав підозру, назвав її необґрунтованою та просив не брати його під варту. За інформацією слідства, підозрювані побили двох побратимів і незаконно утримували їх у господарській будівлі. Обох потерпілих госпіталізували з травмами. Світло відключать 31 липня. Це українцям почали масово надходити такі фейкові електронні листи, нібито від Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У них повідомляють про вигадані критичні порушення в роботі електролічильника, погрожують штрафами та відімкненням. Наприклад, з 31 липня. Але загалом використовуються різні дати. Насправді це шахрайська схема, а її мета – змусити перейти за шкідливими посиланнями або за вантажити небезпечні файли.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Тону на свій смартфон просто...
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скибюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку і який план заходів ще буде реалізований у майбутньому. Євросоюз профінансував закупівлю «Gripen» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Gripen» і виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро, а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів «Gripen» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. Польща не була ціллю російської ракети, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Він сказав, що йому це стало зрозуміло після розмови з президентом Зеленським.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села на Сумщині. Нова Січ під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У військах наголошують, російські повідомлення про нібито успіхи – це чергова інформаційна маніпуляція на тлі ударів Сил оборони по військових об'єктах і логістиці ворога. У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Цієї ночі ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському і Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та в п'ятиповерховій нежитловій будівлі. За уточненими даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє травмовані, повідомили в ДСНС. Районний суд Кропивницького на 60 днів відправив під варту без права внесення застави двох військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті побратимів. Один із підозрюваних – 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Під час засідання він не визнав провину і заявив, що його обмовили через помсту. Другий фігурант справи – 29-річний діловод. Також не визнав підозру, назвав її необґрунтованою та просив не брати його під варту. За інформацією слідства, підозрювані побили двох побратимів і незаконно утримували їх у господарській будівлі. Обох потерпілих госпіталізували з травмами. Світло відключать 31 липня. Це українцям почали масово надходити такі фейкові електронні листи, нібито від Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У них повідомляють про вигадані критичні порушення в роботі електролічильника, погрожують штрафами та відімкненням. Наприклад, з 31 липня. Але загалом використовуються різні дати. Насправді це шахрайська схема, а її мета – змусити перейти за шкідливими посиланнями або за вантажити небезпечні файли.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скебюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку і який план за заходів ще буде реалізований у майбутньому. Євросоюз профінансував закупівлю «Gripen» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Gripen E» виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро, а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів «Gripen» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. Польща не була ціллю російської ракети, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Він сказав, що йому це стало зрозуміло після розмови з президентом Зеленським.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села на Сумщині. Нова Січ під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У військах наголошують, російські повідомлення про нібито успіхи – це чергова інформаційна маніпуляція на тлі ударів Сил оборони по військових об'єктах і логістиці ворога. У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Цієї ночі ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському і Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та в п'ятиповерховій нежитловій будівлі. За уточненими даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє травмовані, повідомили в ДСНС. Районний суд Кропивницького на 60 днів відправив під варту без права внесення застави двох військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті побратимів. Один із підозрюваних – 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Під час засідання він не визнав провину і заявив, що його обмовили через помсту. Другий фігурант справи – 29-річний діловод. Також не визнав підозру, назвав її необґрунтованою та просив не брати його під варту. За інформацією слідства, підозрювані побили двох побратимів і незаконно утримували їх у господарській будівлі. Обох потерпілих госпіталізували з травмами. Світло відключать 31 липня. Це українцям почали масово надходити такі фейкові електронні листи, нібито від Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У них повідомляють про вигадані критичні порушення в роботі електролічильника, погрожують штрафами та відімкненням. Наприклад, з 31 липня. Але загалом використовуються різні дати. Насправді це шахрайська схема, а її мета – змусити перейти за шкідливими посиланнями або за вантажити небезпечні файли.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скибюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку і який план заходу ще буде реалізований у майбутньому. Євросоюз профінансував закупівлю «Gripen» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Gripen» і виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро, а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів «Gripen» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку у 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. Польща не була ціллю російської ракети, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Він сказав, що йому це стало зрозуміло після розмови з президентом Зеленським.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
4: Давай, Порошенко.
3: Як ти перекладеш?
4: Я мав кричати Ющенко. Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
3: До речі, неможливо перекласти з української слово «вечорниці». Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
4: Це серія вечірок.
3: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
4: Бо вони б сказали «towel».
3: «Towel», так.
4: Типу, рушник як
3: притирати. Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова «рушник», тому що, знову ж таки, це, насамперед, обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад? Щоб кініскоп не сідав?
4: Таулом?
3: Таул? Ні.
4: Чи що рушником? Значить?
3: Не подобається рушник? Рушниця.
4: Це стіні. Стара українська традиція.
3: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
4: Я поясню, у мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
3: поважають з рушницею,
4: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
3: Ні.
4: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми ж,
3: звичайно,
4: не їдьте в наш Крим, та навпаки, ні, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
3: І наостанок слово «гринджоли».
4: Гринджоли?
3: Да.
4: А, ну не гурт, а слово.
3: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони брали участь?
4: Це випадковість.
3: Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
4: Зелені бджоли, думаю, що це таке.
3: Гринджоли,
4: що це таке?
3: Ми не можемо.
4: What does mean? What doesn't mean?
3: Слово «гринджоли» так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це незвичайні санки. Ну, не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Тіп. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
4: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз.
3: Давай.
4: Стосовно української ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
3: Ні.
4: Махінація.
3: Ні.
4: Поняття.
3: Ні.
4: Ні.
3: Брехні.
4: Все, наша людина.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Божертво, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.12 в Україні. Всім доброго ранку. Це «Ранок на максимум». Ми починаємо п'ятничний випуск, як то кажуть. П'ятничний випуск легендарного ранкового шоу «Ранок на максимум». Так, що сьогодні треба знати, тому що сьогодні і хороший день, п'ятниця ніби, але і 31 липня, останній день другого місяця літа. Це значить, що залишився лише місяць, а значить, їм треба скористатися наповну. Так, що сьогодні за день? День народження Гаррі Поттера. Виявляється, хлопчик-чарівник має день народження, з'явився на світ 31 липня 1980 року, згідно з сюжетом. Тому сьогодні у нього день народження, можна привітати. Якщо ви фанат Гаррі Поттера, то це точно для вас свято. День безпородної собаки. Сьогодні також такий день, тому що ми завжди, звичайно, хочемо все, щоб було чисте, породисте, з родословною, як то кажуть, але давайте не забувати і про безпородних собак, вони також мають право на любов, мають право на увагу. Тому давайте їх також любити. Є ще, звичайно, день, який ми всі хочемо святкувати. Інколи не виходить, але будемо святкувати сьогодні. День малинового пирога. Хто ми такі, щоб його не відсвяткувати? Нам це подобається, це смачно, а тому інколи можна собі дозволити те, що калорійне, те, від чого ми можемо трішки піднабрати. Але якщо про це не думати, то і не набереш. Отака схема. Я не знаю, це у когось ще працює, крім мене? Можливо, ні. Починаємо «Ранок на максимум». 7.14 в Україні. Доброго ранку.
0: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на «Радіо Максимум». Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама на «Радіо Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 7:25 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини поговоримо про дуже болючу тему, про шкільні травми, публічне шукання вошей на уроці і ще багато було всілякого.
1: Денис, ти, коротше, вирішив нарешті поговорити, да, про це?
0: Да,
1: давай,
0: я добре. Вирішив поговорити про це, тому що люди говорять, і я хочу. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну, про ми не те, що прям нагадуємо про новий навчальний рік, але до нього залишилося не так багато, тому, в принципі, вже можна готуватися до того. І в трецах недавно залетіла історія про наші шкільні травми. Ну, особливо тут, напевно, мається на увазі міленіали і раніше, да? Ті, хто раніше.
2: Ну, що, ну, в мене є, там написали багато людей,
1: ну,
2: да, думаю.
1: Ну, да, так, тут достатньо.
2: Ну, в мене декілька одразу можна сказати. Що у тебе? Перше, це медогляд. Це значить...
1: Ну, а тут, власне, є теж такий факт про педикульоз, коли вошей шукали на уроці.
2: Ні, ну вошей не шукали.
1: Не, до речі, власне, шукали вошей?
2: Ні, в нас не шукали. У нас їх не було. Тому не шукали. Ні, серйозно, не було жодного разу. Але от я пригадую, мої діти, коли були у Франції на початку повномасштабного вторгнення, там воші – це прям біда.
1: А, да,
2: у них там раз на два тижні воші. Причому, що це не привід не йти в школу у дітей. У нас діти приходять додому.
1: Тому і воші.
2: Да, в них оці штуки, це на півдні Франції, може така специфіка, погода, тепло. В них оці штуки від вош, ну, як спрей, так, шампуні, продаються всюди. На заправках, коротше, як у нас оце хот-доги, знаєш. І в нас діти приходять, ну, ми в шоці, воші, ми там пишемо в школу, пишемо, вони кажуть, а, ну, да, це
1: ну,
2: хтось.
1: Воші, да, ви да.
2: Ну, ми певно, що не прийде. Та ні, приходьте, ви що? Коротше, це
1: ну,
2: без жартів, рази три ми за рік, от дружина моя дітям це омивала голову цими апаратами, щоб повезти воші. Так що бачите, а в нас такого зараз, мені здається, немає, да, такої проблеми в Україні?
1: Я не знаю, ну напевно немає, тому що ну є якась протидія цьому. Ну це точно у нас, я пам'ятаю, що в школі точно це був привід не йти в школу.
2: Ну, звісно.
1: Ну, якщо у тебе
2: у Франції це не привід.
1: Да. Ну, можливо, тому і немає у нас, тому що люди сидять вдома і якось їх виводять.
2: Мені подобається, ну точніше, травма моя, яка мені подобається. Це медогляд. Це було принизливо.
1: Ну, да.
2: Оце учительська, я пам'ятаю. А причому, щоб біля вікна, ну, щоб краще
1: да,
2: видно щоб було, що тобі там дивляться.
1: Да.
2: Оце, зніміть штани, оце було, да?
1: Так? Воно ще і через вікно видно.
2: Я зараз взагалі думаю, що може їм не треба було це дивитися.
1: Можливо. А що воно їм дало? От мені просто це цікаво. А
2: ти просто за день побачив, ну, дуже багато голих хлопчиків, наприклад.
1: Хлопчиків.
2: А ні, і голих дівчат, до речі. А от коли дівчата приходили в медогляд, то, звичайно, нам було цікаво, ми там шукали способи, щоб побачити, що там.
1: Ну, це... можливо, ти не треба.
2: Але ні, я не
1: можливо,
2: бачу.
1: І не треба розказувати це зараз. Знаєш,
2: ну,
1: можливо,
2: це...
1: ще ця інформація не настоялася.
2: Ні, ми нічого не бачили підсумку. Але ідея була така.
1: Власне, також пишуть в коментарях люди під цим дописом, що перевірка манту при всіх для мене це була травма. Це медична інформація, яка ставала публічною і могло викликати незручність.
2: А ти чесав манту?
1: У мене завжди була збільшена.
2: Мочив манту?
1: Мочив. Ну, я не знаю, чому воно, але в мене постійно була збільшена. І мене постійно відправляли, мене і моя сестра двоюрідна, ми в одному класі вчилися. І нас постійно вдвох, я кажу, та це у нас, ви що, кажу, не бачите, у нас кров одна. Ми двоюрідні брати і сестри, це якась фігня. І нас постійно відправляли на доогляд іще, до, ну, коротше, в якийсь цей тубдиспансер, коротше, кудись туди.
2: Центр вивчення манти.
1: Манти, так. Да.
2: Легендарний Херсонський центр вивчення манти.
1: Обласний. Так, є ще одна історія.
2: Травма,
1: це,
2: давай.
1: Туалети без перегородок. У нас такого не було.
2: У нас, зараз я намагаюся пригадати.
1: Не
2: ні, у нас, здається, були як дірки такі, ну, як такі старомодні туалети.
1: Угу.
2: Але з перегородками.
1: Але коли я вчився ще в...
2: Ні, ну не на вулиці дірки, а такі всередні, але такі
1: каховкою,
2: металеві.
1: От, власне, під Новою Каховкою я вчився до 6 класу, і отам був туалет на вулиці. Ну, був і в приміщенні, але був і на вулиці. Тому, в принципі, коли ми там на фізкультурі були, то ми ходили на вулиці. І там, да, ніяких нічого перегородок не було. Все було так як тут пишуть.
2: Ні, ну хоч добре, що, знаєш, було б страшно без перегородок, ще й загальні для чоловіків, для хлопчиків і дівчаток. Це було б взагалі дивно.
1: Так, от хлопець пише, для мене травма – це новорічний костюм. Я був то грибом, то картоплею, то сніжинкою.
2: Я був, ну сніжинка – це взагалі універсальний костюм.
1: Ну да.
2: Я був ліхтариком.
1: Ну не для хлопчиків, до речі,
2: сніжинка. Я був ліхтариком.
1: Ліхтариком?
2: Але по факту це я був, насправді, що сніжинка, що ліхтарик, ну відмінності не було. Просто мама вдягала на мене білі колготки, майку білу і обматувала дощиком.
1: І ти був ліхтарик.
2: Я був ліхтарик. Він же сніжинка, да. Він же сніг.
1: А як від
2: він же снігурочка, він же там, ну тобто варіантів багато.
1: Якщо треба, то
2: він же ескімо. Він, ну коротше, він же білий ведмідь. Коротше, і універсальний костюм.
1: 7:34 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: 7:43 в Україні. Тему дня вирішили підняти, посилаючись на попередню тему, яку ми піднімали. Це наші шкільні травми.
2: Тема-попередник.
1: Тема-попередник, так. Да. Залишився місяць до...

0: що я буду Пепі довга панчоха. І от я Толічу щойно показував фотографію. Там все, там не відрізниш від дівчинки. Там волосся моєї сусідки, яка відрізала коси, і ми це волосся з проволочки.
1: Боже, це ще живої людини волосся. Це нагадує якийсь фільм жахів, чесно кажучи.
0: У неї зберігалися ці коси, і ми такі, опа, я буду Пепі довга панчоха. Він каже, у мене є коси, я вам дам. І отак от таким чином мене нарядили, я там в ласінах, ну така... типова дівчина з 90-х, скажімо так, виглядає. Але
1: навіть не знаю, як це зараз. Ну, це травма, я думаю.
0: Це супер травма. Але, ну, типа, я до цього з гумором ставлюсь. Ну, я просто кажу про те, що зараз ми там про булінг говоримо, знаєш, там про яке... Наші батьки все робили для того, щоб нас булили. Ну, от все. А тебе що, не булять в школі? Ми зараз все виправимо. Ти будеш Пепі довга панчоха.
1: У мене, до речі, знаєш, у мене був... В тебе було таке, що тобі дарували одяг?
0: Так.
1: І це був одяг, ну, спочатку він на тебе рік великий, потім рік нормальний, а потім рік маленький.
0: У мене старший брат на рік і два місяці, тому у мене, в принципі, така сама схема. Віддається від брата, потім ще рік я хожу, воно таке собі, потім нормально, а потім знову. І потім в мене ще був молодший троюрідний брат на рік, і потім після мене ще і троюрідний брат носив. Тому схема працювала у всіх
1: за
0: однаково.
1: Ним ще, кажуть, 12 людей носилися. Це піджак.
0: Я думаю, що є всі шанси зустріти мій піджак десь зараз у якогось школьника. Так, ви нам, до речі, друзі, пишіть свої шкільні травми. Що у вас викликає, не знаю, сміх, а можливо, реальну травму психологічну зі школи на Viber або Telegram 073-273-1010. Чекаємо і будемо зачитувати все це в ефірі. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні на всій території України очікується сонячна і тепла погода. На заході до плюс 30 градусів, без опадів, на півночі також сухо і сонячно, плюс 27. На сході до 25 градусів тепла, можливий дощ лише на Донеччині та Луганщині, на решті території без опадів. На півдні України до плюс 28, сонячно, опадів не прогнозують. В центрі також сухо і сонячно, плюс 29, у столиці сонячно, без опадів і плюс 27.
4: Погода на максимум.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 рівно в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. СБУ та Нацполіція протягом доби затримали 3 агентів Росії, яких підозрюють у 2 терактах в Одесі 28 липня. За даними слідства, 2 студентів замінували авто українського військового, а вибух дистанційно активували російські спецслужби. Військовий отримав легкі поранення. Ще один затриманий раніше судимий за наркозлочини заклав вибухівку під автомобіль таксиста. Водій загинув, пасажирка зазнала тяжких травм. Усіх підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує до 12 років або довічне ув'язнення. Росія знищила в Києві завод з виробництва дронів «Термінал Автономі». Про це пише The Guardian. За даними видання, ймовірно, це перший випадок, коли Москва завдала удару по підприємству американської компанії. Завод виробляє високоточні ударні безпілотники великої дальності із системами наведення, стійкими до російських засобів електронної боротьби. У Києві почали демонтувати захисні конструкції навколо пам'ятника Лесі Українці. В міській адміністрації пояснюють, модульні укриття, які встановили на початку повномасштабної війни, вже не захищають монументи від сучасних ракетних ударів. Натомість вони накопичують вологу, сприяють появі грибка і можуть пошкоджувати самі пам'ятки. Тож тепер акцент робитимуть на постійному моніторингу стану монументів та своєчасній реставрації. І на сам кінець Трамп поставив під сумнів виробництво ракет «Петріот» в Україні. Президент США заявив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо надання Києву ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Раніше американський лідер публічно обіцяв дозволити Києву виготовляти ці ракети. За словами президента США, Вашингтон поки що лише розглядає таку можливість. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, понятно все.
1: Ну, у діда знову забрали таблетки, знаєш?
2: Знаєш, да.
1: Дали від...
2: Взагалі щось розмовляти з ним, да? Він такий, все там розповідав, Петріоти вже їдуть, вже там все... Все. Я такого не казав.
1: Ти пам'ятаєш?
2: Він, до речі, класно. Він просто казав, я такого не казав.
1: А хто таке казав? Не було такого. 8:03 в Україні. Доброго ранку.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: їсти,
2: борщ,
1: їсти,
2: і салатик.
1: Їсти,
3: о, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре
1: їсти,
2: поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: 8:10 в Україні. Всім доброго ранку. Ми тут натрапили на інформацію про те, чому коти приносять здобич своїм власникам. Що це означає?
1: Мені кіт постійно приносить.
0: От, власне.
1: Ящерок,
0: а ти знаєш, що це означає?
1: Айфон нещодавно приніс.
0: Маленький котячий. Ну, насправді, в цього є причина і досить несподівана. Причина, про неї розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, чому кіт приносить здобич вам додому, вам під ноги, вам показує, от дивіться, я наловив. Це не тому, що він хизується, насправді.
2: У мене ж...
1: Да, а ну, до речі,
2: у мене ж кіт.
1: Що він тільки не приносить?
2: Він постійно приносить ящерок, мишей.
1: Ящерка взагалі зробила його суперзіркою світового масштабу.
2: Його на американському телебаченні показували, коли ящерка за вуса в нього зачепилася. А він приносить мишу, нещодавно я знімав, він приніс мишу. Так. Прям такий, дивлюсь, забору стрибає, біжить такий щасливий.
1: І щось несе.
2: Несе мишку, да, маленьку. Причому додому. Я кажу, Ніл, не кажу, Ніл, ну Ніл там поруч бігав теж. Кажу, Том, ти маєш з дому виносити, дуриндати. Коротше, він приніс, і дуже багато людей мені написало про це, що це означає.
1: Так, і що це означає?
2: Мені написало, що це... Він так проявляє повагу до зграї, що ми його зграє.
1: Насправді, це в цьому є правда, тому що у них є такий материнський, батьківський інстинкт, коли вони приносять здобич кудись додому, зазвичай вони приносять її своїм маленьким кошенятам, дітям, і показують, от дивіться, як треба.
2: Я для нього маленький кошенятко.
1: Ну, виходить, що так. Ну, але психологи пояснюють, що коли він приносить своїм власникам, то значить він до них ставиться як до членів своєї родини. Але да, дивно, що вони приносять тобі як маленькому кошенятку. І кажуть, дивись, я тебе навчу насправді, як жити.
2: Да, ще написав, що це їх жест поваги.
1: Ну так, да, ну це так і є. Бо він
2: або
1: тебе...
2: турботи, все-таки поваги і турботи. Це трішки да, різні терміни.
1: Він тебе сприймає як члена своєї родини.
2: О, як приємно.
1: Більше того, але він зверху. О, розумієш?
2: Ну, він головний.
1: Він в цій ранці.
2: Він їжу приносить.
1: Він перший, да.
2: Правда, він потім пішов їсти корм, який йому насипав. Але він зробив вигляд, що, типу, ну, воно там було, знаєш?
1: Ну, да, це
2: він, може, теж... не знає, що це я насипаю.
1: Може, він думає, що ти робиш корм з того, що він тобі приносить мишей.
2: До речі.
1: І ти їх переробляєш і робиш йому корм.
2: Роял Канін зі смаком мишини.
1: Чому, до речі? Жодного разу не бачив. Зі смаком миші.
2: Мені здається, це не етично. До речі, історія миші і ящерки, от останні, що він приносив, і ящерка, і миша цілі, здорові. У нього, знаєш, як фотополювання. Да, він приніс, ми познімали і відпустили.
1: Отак. Спортивна рибалка.
2: Всі живі. І миша втекла, потім ми її випустили. І ящерка теж.
1: Слава Богу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Який кондиціонер купили б ще раз?
13: Та той самий, Cooper & Hunter.
12: Настільки хороший?
13: Ага.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Чуєш?
16: «Вегас-24».
17: Гра кличе.
16: «Вегас-24».
17: Завантажуй та грай.
16: «Вегас-24».
17: Найкращі ігри на «Вегас-24».
18: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
19: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
15: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Грузії триває чемпіонат світу з фехтування, і там беруть участь українські шаблістки. Ну і погана новина, там беруть участь ще й російські шаблістки. Але, як то кажуть, є один нюанс. Про нього розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум. Дочекайтеся.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, в Гонконзі там неймовірний камбек українських шаблісток, фехтувальниць. І ну, там дуже цікава історія. Насправді, допустили росіян туди. Ну, от це перше, що нам треба знати. Допустили, причому в повному, як то кажуть, в повному сенсі цього слова. З прапорами, з іменами.
2: Ну, дозвольте, я, дозвольте трішки хронології, що,
1: ну, давай.
2: Якщо казати про ну, різні федерації, то є в нас проблеми, звичайно, точніше, не у нас проблеми, а у людей з розумінням того, що відбувається, і федерація гімнастики, федерація фехтування, зокрема. Нагадаю, що після 22-го року спочатку всі російські спортсмени були відсторонені, і, зокрема, навіть з фехтуванням.
1: Угу.
2: Потім вже в 22-му вони були допущені під нейтральним прапором.
1: Так.
2: І зараз, а потім допустили вже командні, не тільки там окремо фехтувальника, угу. Тепер команда прям команда Росії, але без прапора. І вже в 26-му році Федерація фехтування допустила росіян і в командному, і в індивідуальному заліку, і ще й з прапором Росії, і в своїй формі.
1: Угу.
2: Тобто повністю, ну, зняли, да. Повністю зняли всі заборони. Ну це, звісно, жесть.
1: Це ганьба.
2: Ну, це так принизливо, і це так тупо. Зрозуміло, всі виступають проти, але...
1: Ну, ну і в 23-му році, якщо пам'ятаєте, Ольга Харлан тоді виступала з росіянкою, але тоді росіянка була під нейтральним прапором, в нейтральній формі і так далі. І тоді вона підійшла до Ольги Харлан потиснути руку, а Ольга Харлан сказала ні, виставила шаблю вперед і не потиснула руку. Але зараз сталася зовсім інша ситуація.
2: Ти знаєш, чому прикол? Що офіційно 7 травня 26-го року виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету заявив, що більше не рекомендує міжнародним федераціям застосовувати попереднє обмеження щодо участі білоруських, до речі, спортсменів.
1: Про Білорусі,
2: да. Це стало сигналом для федерації переглянути всі правила, і 2 червня вже цього року ФІЄ, це оця організація, яка фехтуванням займається, повністю скасувала всі обмеження для білоруських і російських спортсменів. Виконання державного гімну, форма національних збірних, свої прапори. Все дозволено.
1: Все дозволено.
2: Така от історія.
1: Але вже от в Гонконзі турнірна
2: гімн
1: сітка...
2: Гімн ми не почуємо, да, російський?
1: Да, гімн
2: ми
1: не вже почуємо. Хочемо. Турнірна сітка звела росіянок з українками на стадії 1/8 фіналу. За відсутності Ольги Харлан, яка зараз, до речі, в декретній відпустці.
2: Так.
1: З чим ми її вітаємо.
2: Вітаємо.
1: Да. Україна, значить, що сталося? Українка Аліна Комащук перемогла росіянку і таким чином вибили їх з 1/8 фіналу і в 1/4 вони не пройшли. Ну, звичайно, тут треба сказати, будемо відверті, і Україна, скажімо, не опинилася на п'єдесталі, тому що трійка...
2: Американцям програли?
1: Ні, до речі, програла кому? А, американцям, да, збірні, американцям. Збірні США. Золото змагань дісталося Угорщині, срібні нагороди Китаю, а бронза дісталася Франції. Але, що приємно, що звідти вибили росіян, і росіянам нічого не дісталося.
2: Ну, да,
1: це наша заслуга, наших...
2: Взагалі, теж відбувається в федераціях цих спортивних, це ганьба, і це так тупо, це так... Ну, коротше, вони обстрілюють нас ще більше, знаєш, не те, що ну, там щось змінилося, знаєш, а вони так... Типу, ну це працює, до речі, російська пропаганда і російські гроші.
1: Да,
2: бо дуже
1: да.
2: Багато грошей вони вкидали в спорт і продовжують це робити.
1: Але наші шаблістки вирішують все.
2: Супер, молодці,
1: там, де треба, вони чим можемо, тим допомагають.
2: Абсолютно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Тема дня.
1: Тема дня сьогодні у нас, ми говоримо про ваші шкільні травми. Ваші, наші, що ви пам'ятаєте з того, що точно не можете забути зі школи. Настав час вивалити все це в прямому ефірі, ми зачитаємо. Розказуйте свої історії, що ви точно пам'ятаєте зі школи. За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення. Вайбер або Телеграм 073-273-1010.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: А ми сьогодні обговорюємо, як це, шкільні травми. Психологічні травми. А, ми, до речі, ще торкалися багато і медогляду, і там, не знаю, дивної шкільної форми, нестачі грошей.
2: Це о, теж.
1: Ну, це не травма, це певно, що якась буденність, да, називається.
2: Ну, але це залишило травму.
1: Ну, як сказати, ну, можливо, да. Ну, знаєш, це коли, можливо, хтось з однокласників мав гроші, а хтось ні.
2: Був трошки багатий.
1: Да, і ти такий думаєш, от є плеєр, а в тебе немає.
2: Угу.
1: Це, можливо, таке. І ти потім виростаєш і купуєш собі

0: це якби частина життя. Значить, закоханість. Без відповіді.
1: Без відповіді.
0: От я був закоханий.
1: Ну, блін.
0: Ну, мені, я також був мені цей стан подобався навіть.
1: Я навіть зустрічався зі своєю однокласницею.
0: А, ти зустрічався? Ні, я таке, щоб... Я прям... А, не.
1: Я запропонував зустрічатися, вона каже, окей, добре.
0: Давай спробуємо.
1: Да, а потім через три дні вона мені написала записку, це було в 9-му
0: каже,
1: класі.
0: Каже, не зайшло.
1: Не, вона написала, що, ну, коротше, класична історія, справа не в тобі, справа в мені. Оце, знаєш, я такий, та блін, та отже ж вже все. Але, ну, це і до кінця, до 11-го класу, я все одно її кохав, прям вообще.
0: А ти такий, ну, що... Ваш товар наш купець.
1: Ваш товар наш купець. Так, у нас, до речі, є смс-повідомлення. Так, Сергій написав. Нас класом возили на екскурсію до спортивного комплексу, але я проспав і запізнився на екскурсійний автобус. В підсумку багато моїх однокласників записалися в спортивні секції, переважно на плавання, а я залишився сам в порожній школі. Потім старша сестра мене заспокоювала. Зате в басейні ти точно не потонеш. Ну таке собі заспокоєння, але це правда. В чому вона не права, як то кажуть? Так, є ще Ігор пише, я завжди забував змінне взуття, а тепер постійно з собою його вожу. Це моя шкільна травма. В багажнику у мене постійно є пара змінного взуття.
0: Слухай,
1: в
0: мене
1: взуття.
0: Теж є, до речі, я не думав, що це з цим пов'язано, але зараз починаю задумуватись.
1: У мене також кросівки завжди лежать.
0: Можливо, це дійсно з цим пов'язано.
1: Бо якщо треба побігати, одразу раз, ляпс, і ти побіг. Ну і все. Поки що це всі смс-повідомлення, але пишіть нам ще в 9-й годині, зачитаємо всі ваші шкільні історії, шкільні психологічні травми. 073-273-1010. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні майже на всій території України очікується сонячна і суха погода, зокрема на заході до плюс 29 градусів, сонячно без опадів. На півночі також сухо, без опадів, плюс 27. На сході можливий дощ на Луганщині і Донеччині, там до 26 градусів, на решті території сходу без опадів. В південних областях до плюс 28 градусів, сонячно, опадів не прогнозують, в центрі до плюс 27 і також сухо, без опадів. У столиці також плюс 27, також сухо і також без опадів.
2: Погода на максимум. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Максимум». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Відчуваєш лише... Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.02 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1340 військових і 413 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загалом за останню добу наші захисники розбили понад 2000 одиниць ворожої техніки. У російському Волгограді загорівся черговий склад Wildberries. Губернатор області також заявляв про загоряння на об'єкті паливно-енергетичного комплексу. Ймовірно, НПЗ «Лукойл Волгоград Нафтопереробка» під атакою був і склад Wildberries у Зеленодольську у Татарстані. Військовим, які самовільно залишили частину, до 12 червня цього року спростили повернення на службу. Відтепер не потрібно проходити через батальйони резерву чи звертатися до військової служби правопорядку. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс», обравши нову військову частину. Після погодження є 5 днів, щоб прибути до місця служби. Скористатися спрощеною процедурою можна до 20 вересня. Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено стартувала на турнірі жіночої тенісної асоціації категорії 500 у Вашингтоні. У матчі 1/8 фіналу вона у двох сетах перемогла Поліну Кудерметову, яка нині виступає під прапором Узбекистану. Завдяки цій перемозі Світоліна вийшла до чвертьфіналу престижного турніру. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 10:00.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: ChatGPT почав як відхиляти запити по деяких питаннях.
1: Ух ти!
0: Ви знаєте, там можна написати, наприклад, створи мені щось, що буде схоже на щось.
1: Ага, він такий,
0: а тепер ні. А тепер ні. Розкажу, насправді дуже цікава історія, бо ми ж всі потрохи користуємось GPT. Нові правила, нова гра.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ChatGPT. От у нас, до речі, на Радіо Максимум звучать пісні, які створені з допомогою штучного інтелекту.
2: Серйозно?
1: Ну, наприклад, оця пісня, всі знають її, супер.
2: А «Червоний мак»?
1: «Червоний мак».
2: Да.
1: Да. Там, може, щось є справжнє, але
2: нам не подобається.
1: Але більшість цієї пісні це створена штучним інтелектом.
2: Ну, да.
1: І мені це не подобається. Я скажу більше, артистам це не подобається.
2: Ну, так.
1: І у світі вже починають боротися з цим, бо ти можеш просто закидаєш там текст, наприклад, «Я люблю тебе, кохана», і кажеш, зроби мені пісню в стилі Макса Барських. І вона тобі зробить, і буде дуже схоже. Да. Те ж саме зараз відбувається боротьба у письменників, у авторів, і ChatGPT почав відхиляти
2: було
1: запити.
2: Було б смішно, якби ти кажеш, зроби мені в стилі Макса Барських, а ChatGPT тобі каже, слухай, ну тут Макс Барських вчора просив зробити в стилі...
1: Вже зайнято.
2: Да, тому, вибачте, це не стиль Макса Барських.
1: Да,
2: це вже я зробив.
1: А ChatGPT почав відхиляти запити на створення текстів в стилі відомих письменників.
2: Так.
1: Наприклад, нещодавно можна було написати, напиши мені текст в стилі Стівена Кінга.
2: Угу.
1: Або напиши мені, не знаю, маленьке оповідання в стилі Агати Крісті.
2: І він тобі в такому стилі, з таким слогом, да?
1: Да, уяви собі. Значить, в той самий час, наприклад, ще в 23-му році, двоє авторів подали, канадських авторів, канадська романистка Мона Авот і американський автор творів Пол Трембле подали колективний позов до Федерального суду Сан-Франциско, де зареєстрований ChatGPT, там, вони ж там з Силіконової долини, позов на явне порушення інтелектуальної власності. Так само окремий лист від гільдії акторів США на те, що не можна використовувати зображення відомих людей, наприклад, створення якогось контенту. А ще подали письменники, зібралися там 15 авторів і написали, що ChatGPT копіює твори позивачів без дозволу на використання їхнього стилю написання. А це є власністю.
2: Має бути якась база таких відомих авторів, відомих акторів. Ти кажеш, а зроби мені там в вигляді такого. Він каже, я не дозволяю використовувати своє обличчя, бо я відомий актор. ChatGPT каже, хто ти відомий актор? Ти нафіг.
1: Це я відомий ChatGPT.
2: Та ти взагалі, хто тебе знає? Цього можна.
1: Ну, якщо, ну, насправді я абсолютно розумію, що відбувається, мені теж, ну, тобто, штучний інтелект використовувати в якихось стілях, щоб пришвидшити роботу, це дуже круто. А коли все-таки мова йде про творчість,
2: про створення чогось
1: про створення,
2: нового,
1: я розумію акторів, я розумію акторів дубляжу, що скажуть. Та не треба нам актори дубляжу, тобі скажуть.
2: Дякую, Анатолій.
1: Вже в нас ChatGPT так, ну там не ChatGPT, умовна якась програма, штучним інтелектом перекладе отак за секундочку.
2: Ну, дуже багато зараз, до речі, штучний. Я одразу впізнаю, коли це озвучено.
1: Слухай, прикол,
2: інтелектом.
1: Я розкажу вам. На телеканалі «Дім» в мене є проект «Чудові міста», де ми їздимо містами, і я там озвучую закадровий текст.
2: Угу.
1: І мене нещодавно просили озвучити шматочок, там щось не вистачило закадрового тексту. У мене не виходило, я був там якраз там в поїзді, знаєш, не було змоги нормально записати.
2: Угу.
1: І зробили з допомогою штучного інтелекту
2: мій голос. Твоїм голосом?
1: Да, да. Ну, я зрозуміло, що відрізняю, але загалом,
2: дуже важко відрізнити, схоже, прям натурально.
1: Ну,
2: все.
1: Якби, з одного боку, це ж допомогло, вирішило проблему, вирішило.
2: Але люди цим зловживають.
1: Але з іншого боку, скоро мене і попросять взагалі не приходити на зйомки.
2: Просто у мене була неприємна ситуація з цим пов'язана. Я багато озвучую, багато дублюю, і багато рекламних роликів начитую. І одні люди, скажімо так, з якими, ну, причому у мене до них ніколи не було питань, ми з ними багато співпрацювали. І потім вони мені якось кажуть, слухай, ми там, до речі, ну, просто так, знаєш, невзначай в такій в розмові. Кажуть, ми, до речі, там ролик один зробили, ми тебе не хотіли турбувати, бо там не було що робити, а ми взяли твій тембр і зробили з штучним інтелектом.
1: Самі.
2: Да, самі. Я кажу, так, а що за ролик? А можна показати? Вони мені показали, а це комерційний ролик, ну, прям комерційна реклама. Я кажу, дивіться, це окей, добре, ви молодці, у вас дуже добре вийшло, але це комерційний ролик, ви на цьому заробили гроші, а мій голос використали безкоштовно, і це неправильно, і це можна навіть довести в суді і навіть відсудити велику суму грошей. Він такий, да. Ну, і ми, зрештою, з ними домовилися. Я кажу, ні, ну, друзі, так робити не можна. І вони вибачилися і заплатили мені там символічну якусь суму за те, що використали мій голос. Я кажу, ну, це правильно, але на майбутнє так більше не робіть. Тому що це жах. Ви залишаєте людей без роботи.
1: Треба захищати.
2: І більш того, це ж приватна власність моя. Як це називається? Інтелектуальна власність. А це порушення. Це не можна.
1: Да.
2: Так не можна. 9:19. Добрий раночок.
0: Нар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум».
3: Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: СЕОК. Коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, НПСС та

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: І так кожного дня.
4: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Для всієї сім'ї ранкове шоу. Для тих, хто любить музику, для тих, хто любить класну музику, для тих, хто любить прем'єри і вперше почути щось. Це, власне, це вам ми? Сюди, ви за адресою.
2: Шановна родина, в нас гості сьогодні в нашій прекрасній студії.
1: Ліна Тіон у нас сьогодні в гості.
3: Вітаю, добрий ранок. Доброго
2: ранку. Ліна, привіт.
3: Дякую за запрошення.
1: Так, що, буде прем'єра?
2: Буде прем'єра пісні.
3: Так.
2: А як називається, скажи?
3: Пісня називається «Повтори».
2: «Повтори».
3: Mm-hmm.
1: Да. Це як називається пісня?
3: «Повтори».
1: А як пісня
3: повтори
1: називається?
3: «Повтори».
1: Знаєш,
3: «Повтори».
1: Такий прикол.
2: Я от скеру рогу,
1: так.
2: І я боявся, ну, коли щось відбувається, який, знаєш, розмова така неприємна.
1: Ага.
2: І така, а ну повтори.
1: Повтори.
2: Кажи, це пісня наїзд чи ні?
3: Ні, знаєте, це не наїзд, це інша така історія. В нас пісня про таку собі self-made класну героїню,
2: ага,
3: яка знає, що вона закохує інших, яка знає, що вона розбиває серця, угу, і яка знає, що її ім'я завжди на слуху. І вона начебто каже: повтори моє ім'я, повтори моє ім'я.
2: Say my name, да?
3: Так. Шепочи його вночі, кричи його зрання, розумієте?
1: Ти знаєш, хто мій тато? Повтори моє ім'я.
2: Це знову інша пісня.
1: Це знову про твоє.
2: Зараз ми послухаємо, а перед цим в нас є декілька питань, які нам прес-служба присадить. Що можна тебе спитати?
3: Так.
2: Які плани?
3: Ага.
2: Це всі питають.
1: Да, ми, до речі, ми і самі б це спитали.
2: Чи був роман з Дантесом?
1: Оце от всіх цікавить, до речі.
2: І третій, які плани на роман з Дантесом?
3: Об'єднали.
2: На що ти хочеш відповісти? На яке з цих питань?
3: Так, ну знаєте, напевно, відразу, да, розсіємо слухи такі трошки. З Дантесом.
1: Ну, я думав про плани.
2: Ні, давай про Дантеса вже.
3: Давайте, реально, цікаво. Ну, мені ж самому цікаво.
1: Ну, давайте.
3: Ну, знаєте, це такі трошки чутки. Бо прям роману не було. Скажу так, це не Дантес.
2: Олень.
1: Це не Дантес.
2: Другий отой.
1: Біленький. Ну все, тоді да.
3: Короче, романтичні стосунки нас не пов'язують. Дай Бог, знаєте, нас пов'яжуть творчі стосунки. Ага. Може, ми якось в дуеті знайдемо одне одного.
2: Так, і плани що, які тоді? Що там, куди їдеш? Виступати, альбом пишеш там? Що в тебе зараз?
3: Які в мене зараз плани? Ну, сьогоднішня прем'єра. Mm-hmm. До речі, через півгодинки в нас виходить кліп.
1: А, зараз прямо на ютубчики.
3: Да,
1: супер,
3: да.
2: Ти так подивилася туди, а я думаю, там що, годинник в нас? Потім дивлюсь, ніби
1: а може там є?
2: Може, на екрані.
1: Ми ж теж думали, що то так, Дантес, а
2: кліп.
1: То не Дантес.
2: Знаєш, кліп.
3: Виходить кліп, так. І які далі? Максимальний розвиток творчий. Трошки вам так, по секрету.
2: Ну, давай.
3: Інсайдерську
1: цікаво.
3: Дантес? Ладно. Хочу пробуватись в цьому році на нацвідбір Євробачення.
1: А це вже серйозна заявочка.
3: Заявка, да, на успіх.
1: А я, до речі, бачив, ти була на караоке на Майдані.
3: Була.
1: І що?
3: Перемогла.
1: Серйозно, перемогла прям?
3: Все.
2: Все.
1: Навіть Тіна Кароль не перемогла, мені здається, колись. Вона не перемогла.
2: Хто?
1: Тіна Кароль. Колись. Ну, серйозно.
2: Ну ти давай, святе, не чіпай.
1: Аліна, ну не Кароль, да? Ну, коротше, перемогла, бачиш?
3: Так, це цікаво. Так, це вже... і яйця, і майонез, все в мене.
2: А вже ефір був? Вже?
3: Був, вже так. Був. Це був, до речі, перший знімальний день, і тому це, знаєте, такий викликало, ну, резонанс, бо повернення шоу,
2: точно.
3: І ось переможниця, а це я.
2: Класно, ми тобі вітаємо.
3: Дякую, дуже дякую.
2: А, слухай, ну все, давайте слухати пісню.
1: Давайте,
2: вже.
1: Давайте.
2: Повтори. Повтори. Отакий прикол, давай.
1: Я можу повторити тільки майонез, яйця у мене. Оце все, що сказала Ліна, мені це сподобалось. А зараз прем'єра пісні «Повтори» від Ліни.
3: Дякую.

0: Катя.
1: Лух. Ти просто не очікував, да, що так закінчилось
2: да, пісня? Так, да, спеціально такий хвостик залишаєте, щоб люди змогли усвідомити, да, що вони щойно почули.
3: Так.
2: Ну, ми вас вітаємо, шановні слухачі, ви це почули вперше.
1: А хто написав цю пісню?
3: А написала її я.
2: Серйозно?
3: І текст, і мелодію.
2: Класно.
1: А аранжування вже хто робив тоді?
3: Аранжування мені вже робили.
1: Вже, а оці звуки, до речі, оці програш, це такі інструменти такі. Щось таке,
3: знаєте, а-ля сопілка, але так, вона така трошки турецька.
2: Прикольно. Слухай, ну зараз таке відродження українських телешоу, шоу, цього всього, як це називається, талант-шоу.
3: Mm-hmm.
2: Є, до речі, «Фабрика зірок». Ти не думала про «Фабрику зірок», наприклад,
3: так,
2: щоб там себе
3: вже
2: спробувати?
3: Подалася
2: вже навіть подалася.
3: Так.
2: Я от зараз дивлюся, от багато артистів, особливо ті, які починають свою mm-hmm. кар'єру, так вони прям серйозно, у них очікування. А в тебе які очікування?
3: Чесно кажучи, я дуже хочу потрапити на «Фабрику зірок», але знаєте, є проблема.
2: Яка?
3: Ось може ми навіть зараз звернемося.
1: Вирішимо.
2: А, ну давайте.
3: А вони не бачать мою заявку.
1: Серйозно? Не бачать.
3: А ось так.
2: А
3: ось
2: як так. Ти це знаєш, що вони не бачать?
1: А як ти?
3: Ну, поки що не було жодної відповіді. Ми ще, звісно, очікуємо.
2: Угу.
3: Ми будемо битися у цю стіну. Я
1: підеш,
3: думаю, що...
1: шукати, де Завадюк живе, да?
3: Да. Стояти у нього під домом, сталкерить його.
2: Блін, ну це... У нього...
1: Ні, ми не закликаємо.
2: У нього небезпечна робота.
3: Ні, звісно, жартую, але буду намагатися своїм талантом.
2: Ну, дивись, можливо, треба перечитати правила, можливо, вони не змушені тобі відповідати. Можливо,
3: що
2: це...
3: значить не змушені?
1: Можливо, да,
2: можливо,
3: ви на чиєму боці?
2: Ні-ні-ні, тут просто, можливо, знаєш, щоб не було потім, як те, такі надії на те, що тобі обов'язково мають відповісти.
3: Так.
2: Насправді, дуже багато заявок, я думаю, що вони не всім відповідають. Але ми тобі бажаємо, щоб тобі відповіли.
3: Дякую. Нехай... І відповідять.
2: Дядь. І нехай. Може, вони їдять?
3: Може, вони,
1: так. Да. Да, хай люди поїдять, Відповідять. Да. Дякую, що прийшла до нас.
3: Дякую вам. Дякую.
2: Ми тебе вітаємо з прем'єрою. Приходь ще, роби ще. Ну і бажаємо успіхів. Там,
3: дякую,
2: що
3: дякую.
2: Там, Олейник, да, ми визначили? Хто там?
1: Ну ти це? Давай, не накручуйся.
2: Не Дантес, а Олейник. Бажаємо успіху у всіх твоїх починаннях, всіх твоїх проєктах, як ти хочеш взяти участь. Хай все складається.
3: Дуже дякую.
2: Хай все
3: дякую
2: буде добре.
3: Вам.
2: Ліна Тіон була у нас в гостях, а ми рухаємося далі. У нас далі погода, а потім після погоди вихідні, і ми почуємося аж в понеділок.
1: Понеділок. Ну, клас. Да, безпечних всім вихідних, друзі. Бережіть себе і свої родини.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікується суха і спекотна погода. На заході України до плюс 29 градусів, без опадів. На півночі плюс 27, опадів також не прогнозують. На сході України можливий дощ на Донеччині і Луганщині. Нарешті території без опадів, плюс 26 на термометрах. На півдні України до плюс 29, сонячно, опадів не прогнозують. В центрі також без опадів, 29 градусів тепла. У столиці сухо і тепло. Плюс 27 і без опадів.
0: Погода на максимум.

0: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Бескидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та рівно в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Вночі Росія запустила по Україні 255 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона збила 195 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Володимир Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки України у 8 областях та в Криму. Нові очільники призначені в Житомирській, Миколаївській, Тернопільській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Сумській і Чернівецькій областях. Також президент призначив нового начальника Центру спецоперації АСБУ. Окремо Кабінет міністрів погодив призначення полковника поліції Олексія Білошицького головою патрульної поліції України. Рада ЄС погодила продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас нові правила передбачають, що цей статус надаватимуть лише новим заявникам, які виконали свої військові обов'язки перед Україною або мають законні підстави для виїзду. Для тих українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу, умови не зміняться. Рішення ще має бути остаточно затверджене Радою ЄС та опубліковане в офіційному журналі Євросоюзу. І насамкінець, п'ятеро дітей, розлучених із сім'ями через війну, воз'єдналися з рідними за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Про це повідомив Білий Дім. Четверо дітей повернулися до близьких в Україні та третіх країнах. Ще одна дитина до матері в Росії. Ще це вже п'ята група дітей, яких вдалося повернути в межах гуманітарної ініціативи. Загалом до своїх родин уже повернули близько 30 українських дітей. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно об 11:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Міні-бургер. Це ідея.
1: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. Це ідея.
1: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. Це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
8: Чуєш?
1: Вегас 24.
9: Гра кличе.
1: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене радкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: На свій смартфон.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Чому кіт приносить здобич вам додому, вам під ноги, вам показує. От, дивіться, я наловив. Це не тому, що він хизується.
3: У мене ж кіт.
2: Що він тільки не приносить?
3: Він постійно приносить ящерок, мишей.
2: Ящерка взагалі зробила його суперзіркою світового масштабу.
3: На американському телебаченні показували, коли ящерка за вуса в нього зачепилася. А він приносить мишей, нещодавно я знімав, він приніс мишу. Так. Прям такий, чи дивлюсь, забору стрибає, біжить такий щасливий.
2: І щось несе.
3: Несе мишку, да, маленьку. Причому додому. Кажу, Том, ти маєш з дому виносити, дуриндати. Коротше, він приніс. І дуже багато людей мені написало про це, що це означає.
2: Так, і що це означає? Це
3: мені написало, що він так проявляє повагу до зграї. Угу. Що ми його зграємо.
2: В цьому є правда, тому що у них є такий материнський, батьківський інстинкт, ага. Коли вони приносять здобич. Зазвичай вони приносять її своїм маленьким кошенятам, дітям, і показують, от дивіться, як треба.
3: Я для нього маленький кошенятко.
2: Ну, виходить, що так. Ну, але психологи пояснюють, що коли він приносить своїм власникам, то значить, він тебе сприймає як члена своєї родини.
3: О, як
2: більше того, але він зверху. Розумієш?
3: Ну, він головний.
2: Він в цій ранці.
3: Він їжу приносить.
2: Він перший, да.
3: Правда, він потім пішов їсти корм, який йому насипав. Але він зробив вигляд, що, типу, ну, воно там було, знаєш?
2: Ну, так. Да,
3: він, може, не знає, що це я насипаю.
2: Може, він думає, що ти робиш корм з того, що він тобі приносить мишей.
3: До речі.
2: І ти їх переробляєш і робиш йому корм.
3: Роял Канін зі смаком мишини. До речі, історія миші і ящерки, от останнє, що він приносив, і ящерка, і миша цілі, здорові. У нього, знаєш, як фотополювання. Він приніс, ми познімали і відпустили.
2: Спортивна рибалка.
3: Всі живі. І миша втекла, потім ми її випустили. І ящерка теж.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: нас. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. СБУ та сили оборони уразили авіазавод в окупованій Євпаторії, порт Тамань та Волгоградський нафтопереробний завод. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними відомства, в Євпаторії пошкоджено ангари для авіатехніки та виробничий цех авіазаводу. Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань і Волгоградський НПЗ, один із найбільших у Росії, де виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне. У СБУ наголосили, що операції зі зниження військового потенціалу у Росії триватимуть і надалі. Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Львову 30 липня зросла до 38 людей. Ще одна людина загинула. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, на місцях влучань триває розбір завалів. У Польщі триває розслідування падіння російської ракети Х-101 у Люблінському воєводстві. Сьогодні експерти досліджуватимуть уламки снаряда, а до роботи долучиться і український фахівець. Напередодні слідчі завершили огляд місця падіння, де виявили численні фрагменти ракети, зокрема частини двигуна. У польському Міноборони підтвердили, що це була російська крилата ракета Х-101. НАТО заявило, що підтримує тісний контакт із польською владою через цей інцидент. До Дня Незалежності України Київ можуть відвідати спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. За інформацією ЗМІ, вони можуть прибути до столиці у другій половині серпня і взяти участь в урочистостях. Президент Володимир Зеленський планує обговорити з американськими посадовцями мирні ініціативи та показати їм реальну ситуацію в Україні. Про інші новини менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, їсти, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво
1: їсти,
2: ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: що, друзі, сьогодні у нас вже останній день липня. Я не знаю, як у вас, у мене от цей місяць просто кудись промчався, пролетів, неначе і непомітно все. Але, знаєте, от я так думаю, ще, знаєте, десь на початку, точніше, ні, давайте, в кінці березня, я собі так думаю, о, клас, починається літо, воно таке довге, ще все попереду. І відпустки з класними емоціями, якісь там вилазки обов'язково будуть, вікенди, в палатках, ну, що, починається літо, починається весь двіж, як то кажуть. Ну, а потім раптом, знаєте що, ловлю себе на думці, що вже буквально завтра починається серпень. А де ми були? Лише на шашликах. І ви скажете, то добре, Вікторія, що ви хоч на шашлики сходили, да? Але знаєте що, це насправді не привід сумувати, що в нас залишився тільки один місяць літа. Попереду, так, серпень, є ще чим зайнятися, можна поїхати і на пікнік, і скупатися. Тим паче, цей серпень буде дуже спекотний, кажуть. Тому я дуже бажаю, щоб ви поїхали там десь чи на річку, чи на кар'єр, чи де там водойми, можливо, на море, теж дуже класно. І знаєте що, от в мене такі спогади з дитинства, коли ми їздили от такі на такі водойми, ми брали кавун, ми його кудись там клали, ставили таку паличку, знаєте, прибивали в пісок і клали в цей пакет кавун. І потім ми його діставали, а він такий холодний, солодкий, соковитий. Нехай у вас це обов'язково станеться. Ну і так, як сьогодні у нас п'ятниця, я ні на що не натякаю, я говорю вам прямо. Плануємо вихідні, відпустки, треба нам нові класні емоції, а також враження. Ну і під улюблені пісні на радіо Максимум думаємо в правильному напрямку.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
9: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Хочеш класний результат? Роби дію.

Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ми не те, що прям нагадуємо про новий навчальний рік, але до нього залишилося не так багато. І в трецах недавно залетіла історія про наші шкільні травми.
3: Там написали багато людей, не? Думаю.
2: Так, да, тут достатньо.
3: Ну, в мене декілька одразу можна сказати. Перше, це медогляд.
2: Медогляд,
3: це було так принизливо.
2: Ну, да.
3: Оце учительська, я пам'ятаю. А причому, щоб біля вікна, ну, щоб краще да, видно було, що тобі було там дивляться.
2: Да.
3: Оце, зніміть штани, оце було, да?
2: Так? Воно ще і через вікно видно.
3: Я зараз думаю, що може їм не треба було це дивитися.
2: Можливо, а що воно їм дало? От мені просто це цікаво.
3: Але ти просто за день побачив, ну, дуже багато голих хлопчиків,
2: наприклад.
3: А ні, і голих дівчат, до речі. А от коли дівчата приходили в медогляд, то, звичайно, нам було цікаво. Ми там шукали способи, mm-hmm, щоб побачити, що там. Ну,
2: це... можливо, можливо, і не треба розказувати це зараз, знаєш?
3: Ну, це...
2: можливо, ще ця інформація не настоялася.
3: Ні, ми нічого не бачили підсумку. Але ідея була так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

11.45 в Україні. Друзі, і час нам поспілкуватися. Знаєте про що? Про літню їжу, яка дуже асоціюється з нашим дитинством. Для когось це може бути от гаряча, молода кукурудза, яку от ми сиділи і їли просто на вулиці. Ну, а для когось це може бути кавун або ж диня, після якого руки ливкі, оси літають поруч. Ну, і насіння з кавуном стрілялися, пулялись, пам'ятаєте? Хто ж там далі ту насінину кине? Ну, а ще я пригадую, як ми їздили до бабусі в Хорольський район, село зветься Вергуни, і бабуся там вирощувала баштан. Це такі були соковиті і солодкі кавуни і дині, ви собі просто не уявляєте. Там просто земля, ґрунт саме такий, для баштана підходить ідеально. Ну, коротше, це було дуже смачно. А ще, знаєте, бабуся вирощувала мак, справжній мак. І коли було маковія або ж медовий спас, то вона от зі свіжого згороду діставала цей мак, і потім вона його так спеціально молотила в ступі вручну. І потім ми їли оці коржики з маком, з медом. О, як це було смачно. До речі, вже завтра свято маковія.

0: сьогодні приготувати, от ту найулюбленішу страву з вашого дитинства, яка асоціюється з літом. І, як на мене, це хороша буде вечеря сьогодні. Ну що ж, а ми рухаємося, друзі, далі з цікавою інформацією, з класними треками на Радіо Максимум. І, до речі, тут далі погода.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал, я глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптики UA, сьогодні в останній день липня погода буде сухою і спекотною. На заході країни справжня спека, від 29 до 32 градусів тепла, сонячно. Лише у Львові пройдуть короткочасні дощі. На півночі та сході ясна погода без опадів з температурою до 25-27 градусів. На півдні плюс 26, плюс 29, сонячно і без опадів. У центрі України сонячна теж погода, а повітря прогріється до 25-29 градусів. У столиці схожа ситуація, тепло, сонячно, до 28 градусів підніметься температура, але в цей час плюс 26.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12 година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Росія досі не змогла повністю відновити більшість нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. За даними Financial Times, із 26 уражених НПЗ до повноцінної роботи повернулися лише 8. Через атаки російська нафтопереробна галузь втратила близько 45% виробничих потужностей. Польща готова розглянути передачу Україні нових ракет до систем ППО «Петріот». Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, Варшава й надалі робитиме все можливе, щоб підтримати Україну, попри значне навантаження, яке це покладає на саму Польщу. Тим часом у Польщі пасажирка сервісу Bolt вдарила водія та образила його через українське походження. Інцидент стався у місті Ченгстова після того, як таксист відмовився зробити незаплановану зупинку. Під час сварки жінка, яка тримала на колінах малу дитину, вдарила водія кулаком в обличчя і назвала його українською шматою. У поліції підтвердили напад і вже розпочали перевірку всіх обставин інциденту. Україна допоможе Франції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Вранці до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Місію виконують у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента Володимира Зеленського. За потреби Україна готова також направити до Франції авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це всі на цю годину новини, ну а про інші актуальні вже згодом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 12.17, друзі, в Україні, і у нас літо продовжується, і літній сезон, напевно, обожнюють, ну, абсолютно всі, і насправді не всі люблять мошок, комашок і комарів. Тому, знаєте, хочу трішечки розказати вам за отих великих комарів. От буквально днями бачила в ліфті у нас він сидів. Ну і от, я вирішила почитати, що це за комарі, тому що я чула про них тільки те, що вони малярійні. А виявляється, що ні, вони не малярійні. Ну і що, малярійні? Зараз в двох словах вам розкажу те, що прочитали. Коротше, малярійні комарі, вони дуже схожі на звичайних. Просто коли вони кусають, то в них якось положення тіла відрізняється не горизонтально, а якось вони якось не так кусають, як звичайні комарі. Ну і плюс кажуть, що вони просто є переносчиками цієї болячки, а ця болячка зазвичай завезена з інших країн. Тому пишуть, що зараз ну, маленька вірогідність є для цього. А ось оці великі такі істоти, вони називаються комар-довгоніжка. І вони абсолютно не є шкідливими для людини. І така комашка взагалі-то навіть не кусає людину, тому що вона є вегетаріанцем і харчується нектаром. Ось так, ось такі добрі ці тваринки бояться нас дуже сильно, а ми, виявляється, їх теж боїмося. Тому раптом, що до вас, якщо залітає десь такий комарик, не лякаємося, десь його в баночку так оп, схопили і через вікно випустили. Нехай летить і збирає нектарчик. Ну, а ми будемо збирати, давайте, якісь позитивні моментики в сьогоднішньому дні, бо п'ятниця, а як на мене п'ятниця, то це день мега позитивний, бо попереду вихідні. І я сподіваюся, що ви їх вже плануєте. Якщо ні, то пропоную разом з класними піснями на Радіо Максимум. Поїхали!
1: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: Скайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
12: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
13: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
14: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
15: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
16: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Megogo, Megopack, Megopack N+, та Megopack Y.
17: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
18: Хочеш хіти?
19: Є!
18: Улюблене ранкове шоу?
19: Є!
18: Рок, джаз, денс?
19: Є!
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
19: Слухай UA!
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA!
20: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
22: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Залишився місяць до початку нового навчального року. Можливо, треба вже підготуватися і згадати про свої травми. Ми отут щойно згадували і медогляди, і пошук вошей при всьому класі. От хлопець пише, для мене травма – це новорічний костюм. Я був то грибом, то картоплею, то сніжинкою.
2: Ну, сніжинка – це взагалі універсальний костюм. Я був ліхтариком.
1: Ліхтариком?
2: Але по факту це я був, насправді, що сніжинка, що ліхтарик. Ну, відмінності не було. Просто мама вдягала на мене білі колготки, майку білу і обматувала дождиком.
1: І ти був ліхтарик.
2: Я був ліхтарик. Він же сніжинка, він же сніг, снігурочка, він же там, ну, тобто варіантів багато.
1: Якщо треба, то
2: він же ескімо, він, ну, короче, він же білий ведмідь, короче, універсальний костюм.
1: А я був Пепі, довга панчоха.
2: Нарешті, давай, це придумав ти?
1: Це придумав точно не я. Мені було років, я не знаю, 9.
2: Ну, це вже школа, да, виходить.
1: Це школа, це вже десь
2: 11 клас якраз. З вундеркіндів.
1: Це був третій клас, напевно, третій або четвертий. І мама чомусь вирішила, що я буду Пепі довга панчоха. І от я Толічу щойно показував фотографію. Там все, там не відрізниш від дівчинки. Там волосся моєї сусідки, яка відрізала коси, і ми це волосся з проволочки.
2: Боже, це ще
1: там
2: живої людини волосся.
1: Так, да, таким чином мене нарядили, я там в ласінах. Ну така типова дівчина з 90-х.
2: Навіть не знаю, як це зараз. Ну це травма, я думаю.
1: Це супер травма. Але, ну, типа, я до цього з гумором ставлю. А зараз ми там про булінг говоримо, знаєш, там про яке. Наші батьки все робили для того, щоб нас булили. Ну от все. А тобі що, не булять в школі? Ми зараз все виправимо. Ти будеш Пепі довга панчоха.
2: У мене, до речі, знаєш, в тебе було таке, що тобі дарували одяг. Спочатку він на тебе рік великий, потім рік нормальний, а потім рік маленький.
1: У мене старший брат на рік і 2 місяці, тому у мене, в принципі, така сама схема. Віддається від брата, ще рік я хожу, воно таке собі, потім нормально, а потім знову і після мене ще і троюрідний брат носив. Тому схема працювала у всіх.
2: За ним ще кажуть 12 людей носилися. Це піджак.
1: Є всі шанси зустріти мій піджак десь зараз у якогось школьника.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: 13:43 в Україні. Ви слухаєте радіо Максимум. І знаєте що? П'ятниця у нас, ну прям дуже серйозно рухається вперед. І що цікавого, що вчені кажуть, що ми стаємо, от послухайте зараз, щасливішими не тоді, коли відбувається щось хороше, ну але тоді теж ми стаємо щасливими. Але навіть під час чогось очікування, під час якогось очікування, ми вже радіємо і в приємному такому захопленні, можна навіть так сказати. Тобто, думки, до прикладу, про вечір, якісь зустрічі, прогулянки, шашличок, або ж навіть просто, знаєте, можливість завтра довше поспати, то вже буде покращувати настрій, правда ж? Тому неважливо, що саме ви собі запланували, навіть якщо це просто подивитися фільм і поїсти морозиво, це вже дуже класно. І настрій буде підніматися, так би мовити, догори, зі знаком плюс буде. До речі, я таке дуже люблю. Один час, коли ми дивилися серіал, ми насправді не дуже любимо серіали дивитися, тому що затягує надовго. А от був якийсь, і ми так любили його переглядати. Так щоб ви розуміли, я була наскільки заряджена, щоб швидше зробити роботу і додому на наступну серію. Ну ви собі уявити не можете, як це стимулює робити краще і швидше свою роботу. Тому що можу сказати? Можливо, ви дивитеся теж серіал, і це буде вас підбадьорювати швидше приїхати додому і вже подивитись наступну серію, або ж просто якісь заплановані класні у вас події сьогодні або завтра чи на ці вихідні. Всім бажаю класного настрою, п'ятниця продовжується, а разом з Радіо Максимум настрій буде підвищуватися.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні суха та спекотна погода майже по всій Україні. На заході країни спека до 29-32 градусів. Сонячно, але у Львові, можливо, пройдуть короткочасні дощі. На півночі та сході ясна погода без опадів з температурою плюс 25, плюс 27. На півдні плюс 26, плюс 29, сонячно, без опадів. У центрі України сьогодні сонячна погода і повітря прогріється до 25-29 градусів. У столиці схожа ситуація. Ситуація тепло, сонячно і до 28 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Партнер пиво Жашківське.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13 година в Україні. Вітаю в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила на полі бою близько 500 тисяч військових. Ще 400 тисяч зазнали поранень. Також, за його словами, велика кількість українських захисників вважається зниклими безвісти. Водночас Зеленський повідомив, що втрати російської армії становлять близько 1 600 тисяч військових. Із них 700 тисяч загиблими. У Хмельницькому пролунало кілька вибухів. Повітряну тривогу в місті не оголошували. Попередньо постраждалих немає, заявив керівник Хмельницької ОВА Тюрін. На місці працюють усі відповідні служби, обставини, події та детальна інформація встановлюється. СБУ затримала ще одного коригувальника російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, що живлять столичний регіон та Житомирщину. Паралельно пособник рашистів шпигував за пунктами базування сил оборони на півночі України. Завдання ворога виконував завербований рашистами працівник підприємства з обробки граніту у Житомирській області. Йому тепер загрожує довічне. Росія планує посилити контроль над іноземними онлайн-платформами. За даними російських ЗМІ, компанії, зокрема Google, можуть зобов'язати реєструвати російських користувачів лише за номером телефону, зберігати дані про входи, реєстрацію, ну і видалення акаунтів упродовж 3 років і передавати їх силовим структурам. Якщо компанії відмовляться виконувати ці вимоги, їх можуть заборонити працювати на російському ринку або змусити передати авторизацію місцевим сервісам. Про інші актуальні новини вже за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфіт,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: слухаєте Радіо Максимум, 13.15 в Україні, і трішечки милоти в ефір запущу. Поговоримо зараз ми про котиків. Скажіть, чи бувало у вас ось таке, що ваш пухнастик застрибує на вас чи до вас, ну і починає муркотіти, і так, знаєте, ніби місить тісто своїми лапками на вас. Виявляється, це не просто така мила звичка ваших котиків. Ветеринари пояснюють таку поведінку, такою саме поведінкою котики ваші засвоюють ще в дитинстві, коли вони ще такі манюсічки, знаєте, кошеняточка, вони маму так мнуть. От, а потім таким чином у мами виробляється молочко. От, стимулюється виділення молока, вони там поїли собі і все. Але цей інстинкт потім залишається. І коли вони вже стають дорослими, починають вже жити з вами, то вони саме таким чином показують вам, що поруч з вами вони почувають себе і спокійно, і затишно їм, безпечно, і дуже добре. І вони вам довіряють. Ну, а ще, коли вони лапками так вас мнуть, то насправді у них там на лапочках такі є спеціальні пахучі залози, і вони, так би мовити, лишають на вас свій слід. І таким чином вони показують, що ось ця людиночка моя. Тому, якщо ваш кіт сьогодні влаштує вам такий домашній масажик сьогодні, то тепер ви прекрасно знаєте, що це ось такий комплімент, який подяка вам, тому що ви хороша людина. Ну що, з хорошим настроєм і піснями ми будемо далі рухати цю п'ятницю і разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
11: Рок, джаз, денс?
10: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
12: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
13: Відпустила на рибалку.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ми то, друзі, з Денисом Жупником обговорювали нові ціни на метро. Я, до речі, вчора їхав на електричці київській, ще минулого тижня, по 22 гривні.
3: Да, я пам'ятаю.
2: Вчора вже їхав 32 гривні.
3: Опа!
2: Отак.
3: А ми вчора розказували в ефірі, що у нас прямо з вчорашнього дня почалося подорожчання, приведення до відповідності всього громадського транспорту Києва і міської електрички.
2: А це
3: і
2: як тепер... називається? Приведення до відповідності подорожчання?
3: Подорожчання, так, до нових реалій.
2: Так от, минулого тижня столичне метро скористалося 4,6 мільйони пасажирів по нових цінах.
3: Так.
2: З них 1,1 мільйон пільговики. Виходить, що 3,5 мільйони людей проїхались точно по
3: 30 гривень.
2: По 30 гривень. Помножуємо на 30, виходить 105 мільйонів гривень.
3: Угу.
2: Але це за тиждень. Тобто помножуємо на 4. 420 мільйонів гривень. Це виходить 10 мільйонів доларів майже.
3: За місяць приходить в метро мільйонів доларів?
2: Так, да, це от те, що приходить. Але просто нагадаю, що з 2024 року людина, яка очолила 10 років київський метрополітен, Віктор Брагінський, угу, в розшуку.
3: Чому б це?
2: Так, до 4-го вийшло розслідування Бігус Інфо, де знайшли в нього на 50 мільйонів майна, там і в Козині, там квартири. Він потім по підробному висновку військово-лікарняної комісії, ну, по ВЛК підробному, залишив країну і зараз перебуває десь за кордоном, ховається. Виявляється, крала людина, яка очолила метро 10 років.
3: Так виявляється, що можна красти і коли по 8? Є звідки красти, виходить.
2: А що тоді?
3: Да,
2: а
3: як же говорите про 30?
2: А як же не красти, коли по 30? Питання.
3: А це ви самі винні? А як нам не красти, коли воно по 30?
2: Да. От я собі, воно так 8 лежало, а тут 30. Конечно, хочеться.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ви зараз будете в шоках, точно так само, як і я, коли прочитала. Ви знали, от, що неймовірно красиві ліси, гори там чи озера, не просто так вони чисті і прибрані. За ними, насправді, доглядають люди. І сьогодні їхній день, Всесвітній день рейнджерів. Ось так поважно називається їхня професія, а не лісник. Раптом що? Ці люди працюють і в національних парках, і в заповідниках. Вони там і охороняють ліси, і допомагають навіть диким тваринам. Теж вони стежать за природою і можуть проводити навіть екскурсії. Ну і, до речі, рятують туристів також вони. Тому, якщо, друзі, цими вихідними ви плануєте десь поїхати на природу, то, будь ласочка, забираємо після собою все сміття, не ламаємо дерева, ну і бережемо місця, куди ще захочеться повернутися нам, або ж, можливо, згодом нашим дітям. Ну і насправді природа, знаєте, вона мовчить, вона нічого нам не скаже, але вона дуже потребує нашої допомоги. Ну що ж, ми рухаємося далі, і далі на Радіо Максимум у нас погода.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні суха і спекотна погода, але десь накрапатиме. Зокрема, на заході країни найтепліше, до плюс 29-32 градусів, сонячно, лише у Львові, можливо, пройдуть короткочасні дощі. На півночі і сході ясна погода без опадів з температурою плюс 25, плюс 27. На півдні плюс 26, плюс 29, сонячно, без опадів. У центрі України теж сонячна погода і повітря прогріється до 25-29 градусів. Все залежить від міста. Ну, а ось у столиці сьогодні схожа ситуація. І тепло, і сонячно, і до 28 градусів підніметься температура. Наразі плюс 27.
1: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.

0: краща.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 14.01 в Україні. Вітаю в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Президент Володимир Зеленський повідомив про нові далекобійні удари по російській інфраструктурі. За його словами, українські військові уразили 3 логістичні центри в Сарапулі, Казані та Волгограді, а також морський термінал у Краснодарському краї і нафтопереробний завод у Волгоградській області. Зеленський наголосив, що такі удари спрямовані на посилення воєнного потенціалу. На послаблення, перепрошую, воєнного потенціалу Росії, ну і наближення миру. У Запоріжжі СБУ та Нацполіція затримали 2 чоловіків, які на замовлення російських спецслужб підпалили об'єкт зв'язку та будівлю РАЦО. За даними слідства, їх завербували через телеграм-канали знайомств. Шахраї видавали себе за співробітників СБУ і змусили чоловіків повірити, що таким чином вони допоможуть звільнити своїх онлайн-знайомих. Паліїв затримали протягом доби, тепер їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Болгарія взяла під державний контроль 2 компанії російського «Лукойлу». Таке рішення уряд ухвалив, щоб управління стратегічними підприємствами не повернулося до російських власників. У Софії наголосили, попри повагу до приватної власності, пріоритетом залишаються інтереси громадян, енергетична безпека країни та захист споживачів. На Київщині 2 15-річних дівчат зняли на відео, як вони танцюють під російську музику на Алеї Слави біля світлин загиблих захисників. Інцидент стався у Гливайській громаді. Поліція встановила осіб підлітків і склала адміністративні протоколи на їхніх батьків за незалежне виховання дітей. Матеріали вже передали до суду. Правоохоронці закликають батьків більше уваги приділяти вихованню поваги до пам'ятних місць і загиблих героїв. Про інші актуальні новини вже за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: 14.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І зараз буде хвилиночка очевидних корисностей. Друзі, ви пригадуєте, як от ще в дитинстві нам постійно давали пити молоко, особливо на ніч. І ви уявляєте, це ж не просто так. Чому? От експерти кажуть, що найкраще джерело кальцію – це не таблетки, а звичайні продукти. І один із лідерів тут, звісно ж так, це звичайне молоко, бо у ньому кальцій і організм це дуже легко засвоює. Але тут, знаєте, є ще один моментичок. Мені здається, в цьому житті завжди є але або якийсь моментик. Ну, давайте, рухаємося. Що це за моментик тут такий? Кажуть, що сам по собі кальцій, він не зробить кістки от супер такими міцними, знаєте, так, якби нам хотілося. Бо нашим кісткам потрібен рух. Це ходити, якісь там силові навантаження чи будь-яка фізична активність. Отак дітям даємо пити молоко, і вони гасають собі, потім здорові бігають і такі хорошенькі в нас виростають. І нам, дорослим, теж потрібно, в принципі, таким способом жити. Ну, не таким, може, активним, але все ж таки потрібно будь-яку фізичну активність робити. Там трішечки зарядочку зробили. Ну, або ж можна, до прикладу, просто пройтися, прогулятися. Не обов'язково там бігати, гасати і так далі. Ну, тому, друзі, якщо раптом таке станеться, що ви, підійшовши до ліфта, задумаєтеся, а може пішком пройтися? Покраще йдіть пішком. Ну, або ж прогуляйтеся ввечері. Це дуже, дуже і романтично, так, і приємно. Ну що, і обов'язково, до речі, ввечері підкріпіться молоком. Це буде приємність для ваших кісток. Ну, а приємністю для ваших вух пісні на Радіо Максимум.
1: Реклама. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Метро Шеф при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: OTP Bank реклама.
10: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
12: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
15: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Чому кіт приносить здобич вам додому, вам під ноги, вам показує. От, дивіться, я наловив. Це не тому, що він хизується.
3: У мене ж кіт.
2: Що він тільки не приносить?
3: Він постійно приносить ящерок, мишей.
2: Ящерка взагалі зробила його суперзіркою світового масштабу.
3: Його на американському телебаченні показували, коли ящерка за вуса в нього зачепилася. А він приносить мишей, нещодавно я знімав, він приніс мишу. Так. Прям такий, чи дивлюсь, з забору стрибає, біжить такий щасливий.
2: І щось несе.
3: Несе мишку, да, маленьку. Причому додому. Кажу, Том, ти маєш з дому виносити, дуриндати. Коротше, він прийняв, і дуже багато людей мені написало про це, що це означає.
2: Так, і що це означає? Зараз
3: мені написало, що він так проявляє повагу до зграї, що ми його зграє.
2: В цьому є правда, тому що у них є такий материнський, батьківський інстинкт, коли вони приносять здобич. Зазвичай вони приносять її своїм маленьким кошенятам, дітям, і показують, от дивіться, як треба.
3: Я для нього маленький кошенятка.
2: Ну, виходить, що так. Ну, але психологи пояснюють, що коли він приносить своїм власникам, то значить, він тебе сприймає як члена своєї родини.
3: О, як
2: більше того, але він зверху. О, розумієш?
3: Ну, він головний.
2: Він в цій
3: ранці. Він їжу приносить.
2: Він перший, да.
3: Правда, він потім пішов їсти корм, який йому насипав. Але він зробив вигляд, що, типу, ну, воно там було, знаєш?
2: Ну, да. Це
3: він, може, не знає, що це я насипаю.
2: Може, він думає, що ти робиш корм з того, що він тобі приносить мишей.
3: До речі.
2: І ти їх переробляєш і робиш йому корм.
3: Роял Канін зі смаком мишини. До речі, історія миші і ящерки, от останні, що він приносив, і ящерка, і миша цілі, здорові. У нього, знаєш, як фотополювання. Да, він приніс, ми познімали і відпустили.
2: От спортивна рибалка.
3: Всі живі. І миша втекла, потім ми її випустили, і ящерка теж.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Друзі, 14 година та 44 хвилина в Україні. Всім привіт, хто, до прикладу, щойно приєднався до цієї радіохвилі. Ну і, знаєте, от хочу трішечки поділитися з вами знову ж таки своїми думками, бо я це люблю робити. Коротше, слухайте, от коли, наприклад, ви чуєте слово «відпустка», що перше спадає вам на думку? Я одразу лечу кудись. Туди, на море, так. Ну, або ж ще може спадати на думку, я так прогнозую, в принципі, у вас всіх, це там, наприклад, поїхати кудись на гори, чи ж вилазки якісь зробити. А от знаєте що? Що психологи кажуть, що нашому мозку насправді то не так і важливо, куди ми будемо їхати. Важливіше те, що ми просто-напросто змінимо звичну картинку. І все. Тому, дорогесенькі мої, вибираємося десь на день-два за місто. Можна поїхати в село до рідних, посидіти десь біля озера, біля річки, біля кар'єра поїхати потусуватися, тим паче буде дуже спекотно. Ну або ж просто відкрити для себе якесь нове місце, яке поруч біля вашого тут будинку знаходиться, просто прийти погулятися і вже чимось таким наповнитися новеньким, так? Бо нові враження насправді перезавантажують нас, ну от зовсім не гірше, ніж тиждень на якомусь лакшері-курорті. Тому, друзі, якщо цього літа не виходить поїхати далеко, як у мене, не засмучуємося. Маленькі пригоди теж допоможуть. Достатньо просто от змінити обстановочку, і я бажаю, давайте так, загадую бажання для себе і для всіх, хто зараз слухає Радіо Максимум, щоб все сталося так, як хочеться кожному з нас. Все, день полетіла. Ну а далі на Радіо Максимум погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні суха і спекотна погода майже по всій Україні. На заході найтепліше, до плюс 29, плюс 32 градусів підніметься температура, там сонячно, лише у Львові можливі короткочасні дощі. На півночі і сході ясна погода без опадів, температура плюс 25, плюс 27. На півдні плюс 26, плюс 29, сонячно та без опадів. У центрі України теж сонячна погода і повітря прогріється до 25-29 градусів. У столиці схожа ситуація. Сьогодні і тепло, і сонячно, і до плюс 28 градусів.
1: Погода на максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 15 година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області стався вибух із подальшою детонацією. Про це повідомили сили спеціальних операцій ЗСУ. Наразі на місці працюють усі профільні служби. Тривають першочергові роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події. Обставини та причини вибуху встановлюють. Інформацію про можливих постраждалих і загиблих наразі уточнюють. Детальнішу інформацію обіцяють повідомити вже після завершення першочергових заходів. А український пілот до останнього відстежував російську ракету Х-101, яка впала на території Польщі, але не встиг її збити і був змушений розвернутися буквально за 20 секунд до кордону. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Він пояснив, що український літак не міг увійти в польський повітряний простір, оскільки існував ризик, що його може збити польський F-16. Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків сухопутних військ новобранцями. За даними ЗМІ, військовим частинам заборонили приймати мобілізованих, резервістів і переведених із інших підрозділів. У Генштабі розпочали перевірку укомплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу. Водночас у штурмових полках заявили, що підтримують таку перевірку і готові сприяти її проведенню. Кількість вакансій у силах оборони за рік зросла майже вдвічі, а відгуків поменшало. Про це свідчить дослідження «Олексробота». За рік кількість вакансій у категорії «Служба у силах оборони» зросла на 95%, тоді як кількість відгуків по країні скоротилася на 40%. Вакансій побільшало у Харківській, Львівській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. Водночас на Львівщині кількість відгуків навпаки зросла на 38%. Найчастіше командири цікавляться вакансіями, кандидати цікавляться вакансіями операторів дронів, снайперів, військових медиків, рекрутерів і фахівців аеророзвідки. Наразі це всі новини, про інші за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: друзі, 15.15 в Україні, і сьогодні у нас п'ятниця, а попереду вихідні, ну і швидше за все, що в якийсь магазинчик ви все ж таки та й зайдете, і щось там та і купите. Але є вірогідність, що цим користуватися не будете. Бо у всіх нас були такі покупки, після яких ми думали, що ого, я буду щодня цим користуватися, це ж просто must-have, як його можна не купити. А потім, знаєте що, ця річ просто стоїть у шафі або ж лежить. Я думаю, знаєте, що ви себе впізнаєте, да? Чи ви собі думаєте, що та Вікторія собі якісь вигадки вигадує, це ж не про мене. Зараз перевіримо, слухайте. Ану, так, перший пункт. Соковижималочка. Є таке? У нас є. Хлібопічка. Теж стоїть. Без діла. Ось так. Масажер. Або, до прикладу, давайте трішечки ставочки будемо підвищувати. Там спортивний тренажер. Можливо, в когось є, в мене немає, бо я і так худа. Так, далі. Що у нас далі? Якийсь там суперсучасний, суперкласний кухонний гаджет. О, в мене там півполички лежить. Все, думаю, відправлю на село. Але нехай ще трошки полежить. Ну, це смішки смішками, але, знаєте, це насправді таке дуже поширене таке явище, що ми ось купуємо якусь річ, яку здається, що ну як ми без неї будемо, ну це ж така класна річ, а потім виявляється, що воно просто лежить і все. Або знаєте, що от вчора буквально я відкрила шафу, я подивилася, скільки в мене там лежить речей, які мені, ну якимось чином вже там або не подобаються, або вже не так сидить на мені та річ. І що виходить? Марнотратство. Друзі, пропоную перед кожною покупкою подумати кілька разів, треба воно чи не треба. А якщо ви купили і воно у вас є, не треба себе гризти. Рухаємося далі разом з класними піснями на Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс.
3: Один для всього. Бороди – голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Лубний фарм. Це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
10: Хто вам порадив кондиціонер?
11: Та сусід.
10: І що він сказав?
11: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
12: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми не те, що прям нагадуємо про новий навчальний рік, але до нього залишилося не так багато. І в трецах недавно залетіла історія про наші шкільні травми.
2: Там написали багато людей, не, думаю.
1: Так, тут достатньо.
2: У мене декілька одразу можна сказати. Перше, це медогляд.
1: Медогляд,
2: це було принизливо.
1: Ну да.
2: Оце учительська, я пам'ятаю. А причому, щоб біля вікна, ну, щоб краще видно було, що тобі там дивляться. Оце зніміть штани, оце було, да?
1: Воно ще і через вікно видно.
2: Я зараз взагалі думаю, що може їм не треба було це дивитися.
1: Можливо, а що воно їм дало? От мені просто це цікаво.
2: Але... Ти просто за день побачив, ну, дуже багато голих хлопчиків. А ні, і голих дівчат, до речі. А от коли дівчата приходили в медогляд, то, звичайно, нам було цікаво. Ми там шукали способи, щоб побачити, що там. Ну,
1: це... можливо, можливо, і не треба розказувати це зараз. Знаєш, ну, це... можливо, ще ця інформація не настоялася.
2: Ні, ми нічого не бачили підсумку. Але ідея була так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 15:42 в Україні. Ви слухаєте радіо Максимум. Друзі, от скажіть, будь ласка, у вас таке було, що ви помічали за собою таку цікаву штучку, коли купуєте щось красиве та й думаєте собі, що це нехай буде якийсь там на особливий якийсь випадок. До прикладу, це може бути там новий якийсь чайний сервіз, чашечки, тарілочки, або ж якісь класні дорогі парфуми, чи гарний блокнот, одяг, який, до прикладу, шкода одягати щодня. Ну і так, знаєте що, минають місяці, а іноді навіть роки. Ось буквально нещодавно моя подруга одягнула сукню, а я кажу: «Вау, яка гарна в тебе сукня, нова!» А вона каже: «Ні, випрана з перволь». Жартую, вона каже правда, що ні, не нова, насправді купила вона її ще рік назад, просто не одягала, бо не було куди. Ну, я думаю, що, напевно, в кожного є такий пунктик, ми всі щось бережемо для чогось. Але я колись, до речі, прочитала такий вислів, я не пам'ятаю дослівно, але суть така, що ми маємо виглядати так, як нам хочеться, навіть яскраво чи занадто святково. І для себе все найкраще. Тому, хто там сказав, що звичайний день чи вечір не може бути особливим? Можливо, знаєте, от саме сьогодні варто запалити ту красиву свічку ароматичну, яка просто роздасть пахощі на все ваше житло, одягнути улюблену сукню чи сорочку, ну і скористатися тим, що давно вже чекає свого часу, щоб ви його використовували. Мені таке подобається. Далі у нас на радіо Максимум погода на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра Україна зустрічає серпень сонячно, сухою погодою і навіть спекотною. На заході буде найтепліше, до 35 градусів підніметься температура, а в переважній більшості міст буде десь до 32-33 градусів. На півночі в день плюс 26, плюс 30, сонячно та без опадів. На сході температура підніметься до 24-27 градусів, теж ясно і сонячно. На півдні і у центрі України також переважатиме сонячна погода без опадів з температурою плюс 27, плюс 31. У Києві теж сонячна погода, повітря прогріється до 30 градусів.
1: Погода на Максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 16 година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Володимир Зеленський провів і повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру, а також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року. Наразі це всі новини, про інші за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 16 година та 17 хвилина в Україні. Друзі, хочу вам запропонувати от невеличкий експеримент на ці вихідні. Всього 20 хвилин прогулянки. Без телефону, без будь-якого гаджету. Не дивитися повідомлення, не перевіряти соцмережі, не фотографувати кожне дерево. Просто пройтися і подивитися навколо. Бо саме такі прогуляночки насправді допомагають мозку по-справжньому відпочити. А коли, знаєте, от навколо шум дерев, листочки так шелестять, спів птахів або звуки міста. Але, знаєте, я звуки міста насправді не дуже люблю, бо я звикла до нього, я вже не хочу їх чути. Хочеться просто почути тишу. І як шелестять дерева там і птахи співають. І голова, насправді, таким чином поступово у нас перезавантажується. Ось ми, до прикладу, минулими вихідними з чоловіком гуляли Києвом. І знаєте, що абрикоси знайшли серед міста. Наїлися, як в дитинстві. Тому, насправді, важливо, щоб хоча б на трішечки відключатися від всього і просто бути в моменті. Це класно. Ну, а поки у нас робочий день продовжується, ми тут помріяли трішечки і повертаємося до роботи, бо що? П'ятниця у нас. І продовжуємо п'ятницю разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
9: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є!
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
16: Це коли бачиш улюблені товари по акції.
17: О!

0: 8. Так, 16:30 у нас в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І до нас тут з потужною енергетикою завітали просто крейзі люди. Ну, і мені не соромно це сказати в ефірі. Джамала та Олег, гурт Скайп, привіт!
1: Привіт!
0: Як ваші друзі справи? Ану, діліться зі мною, будь ласка.
2: Чудово, божевільно, прекрасно. У нас прем'єра сьогодні.
1: Да, так і буває раз в ніколи. Сьогоднішня прем'єра – це справді особисто для моєї творчості це подія, тому що не часто трапляється така нагода заспівати з гуртом Sky. Тим паче така пісня сповнена якоїсь справжності, свіжості. Я не знаю, вона для мене особлива, точно буде в моєму репертуарі. І це, напевно, такий один з... я не люблю слово експеримент, тому що це щось про невпевненість. Це дійсно справжня творчість. Uh-huh. Да, справжня творчість саме в стилі рок. І дуже класно, і я дуже вдячна Олегу за те, що він ні на запису, ніколи ми прослуховували, ніколи ми працювали саме над формою, не обмежував мене. А навпаки, казав, давай ще поверх гітари, соло, а давай ще якісь виходи, а давай заходи. І тому я можу пишатися тим, що вона абсолютно вокальна, вона потужна, вона музична, і при цьому вона не втрачає сенс. Це, мені здається, не так уж мало для пісні.
0: А ну скажіть, хто перший запропонував зробити дует?
2: Запропонував я, написав пісню, потім з хлопцями її вже добили, і я зрозумів, що треба ще щось, чогось не вистачає. Ось, і вирішив зробити дует саме з Джамалою, тому що Джамала просто своїм суперкласним вокалом, харизмою, сексуальністю, просто тембром. Вона підкреслила, зробила.
1: Я червонію, ви не бачите, але я вже червона.
2: Зробила цю пісню просто неймовірно круту композицію. І зараз вона справді така, вона повна, вона остаточна, вона така, як я і хотів. Я дуже щасливий з цього приводу. І справді, я тобі, Сонце, дуже дякую за те, що ти погодилась. І справді, і кліп, до речі, класним. Подивіться, сьогодні вже можна побачити в Ютубі. Так, і послухати пісню. Вдячний усім, хто долучився до створення цієї пісні, до цього кліпу. Ось Джамала, коли писала, взагалі це було схоже на аватара, як ходила, було шаманський танець. Ось, і це синергія, це супер круто.
1: Ну, ми бігали по кімнаті оцій в студії, шукали якийсь там, давай ще таку партію,
2: Скоро викладемо, у нас є запис.
1: Ми зробимо
2: Бекстейдж.
0: Обов'язково, це, до речі, дуже класно залітає. Люди люблять так за кулісся трішечки подивитися.
2: Ми так і хотіли показати пісню, а потім як це було?
0: Правильно, то так і має бути. Олег, написав слова до цієї пісні ти.
2: Так.
0: То хто вона, ця божевільна?
2: Це стан.
0: Стан.
2: Ми божевільні. Тобто в даному випадку в пісні взагалі співається від жіночого і чоловічого начала.
0: Так.
2: Одночасно ми співаємо. Ось. І це пісня, по-перше, про любов. Це пісня про внутрішню свободу. Це пісня про, вибачте, про нас, про українців, як ми під час такої війни жорстокої можемо любити, творити, працювати, кохати, народжувати, вставати з колін, перемагати. І це про нас. Кожен по-своєму трішки божевільний, зізнайтеся.
0: Є.
2: Нас ця пісня, по суті, нехай ця пісня стане вашим катарсисом.
0: Mm-hmm.
2: Акуратно, нікого не рухайте, але будьте в міру божевільними і насолоджуйтесь цією піснею. Обов'язково пишіть ваші відгуки і враження від цієї пісні.
0: Так, і знімайте, до речі, друзі, відео на цю пісню, виставляєте в Інстаграм, Тік-Ток і теж підключаєте. Це насправді
1: чудово було
0: пісня
1: побачити
0: дуже,
1: вашу божевільність. Класно.
0: Дуже енергійна. Я просто, як її слухала, хочеться рухатися. Ось обов'язково ми її, буквально за кілька хвилиночок, секундочок будемо слухати, але наостанок я хочу запитати. Я от бачила, що ви удвох їдете з турами. Ти в США, Джамала, їдеш, ти, Олег, Європою ви їдете разом з гуртом. Ви не разом їдете, ви два окремі артисти, у вас два окремі тури. Ага. А от ваші слухачі захочуть почути цю пісню. Як? Ви можете
2: можемо її грати кожен окремо на своїх концертах, щоб дати людям насолодитися цією прекрасною піснею. І ми домовилися з Джамалою, що ми будемо шукати можливість їздити один до одного, якщо у нас буде така можливість, на концерти. Зараз цього року гурту Sky 25 років, ювілей у нас. Завтра у нас, до речі, хто з Вінниці, Я, якщо нас чують, ну, в нас завтра, ми завтра в Вінниці виступаємо в Пірогорській.
0: Круто.
2: Ось, а потім Івано-Франківську, 2 серпня, Івано-Франківську. Тому приходьте, там ви цю пісню почуєте. Ось, може, до нас Джамала прийде, не знаю. Ось, потім буде Євротур, потім буде тур Україну, і заходьте на наші сторінки в соцмережах, ви все побачите.
1: Дякую. Давай так, точно десь буде, навпаки, хай це буде супер-сюрпризом для людей. Ми точно заспіваємо і не раз цю пісню, дай Бог. Я можу сказати, що в мене тур Україною починається 2 вересня з Івано-Франківська і закінчується 16 жовтня в Києві в концерт-холі на Кирилівській. Mm-hmm. І це буде абсолютно унікальна турова програма в підтримку альбому «Рух мій». І, звичайно, якщо так станеться, і зірки всі складуться, і буде ще гурт «Скай» на цьому концерті, це буде вау.
2: Ми зробимо все можливе.
1: Так.
0: Ну і давайте наостанок питання до Джамали, до Олега. Які крейзі речі ви робили божевільні останнім часом? По одній речі, будь ласка.
2: Ми зробили цей дует. А повірте, а це справді крейзі річ, крейзі, тому що, ну, це, от ви чекали такого?
0: Ні, от, чесно, правда? Ні,
2: я,
0: але це
2: я
0: мало.
2: До цієї думки, та я теж цього не чекав, до цієї думки, а знаєте, що найпробивніше в світі? Це ідея. Ідея – це як вагітність, якщо ти її не народиш, вона тебе вб'є. Тому це справді це божевільна крейзі річ. Цей дует, і взагалі скільки роботи, я хочу подякувати дівчаткам, скільки долучилася команда Джамали із нашого боку до створення цієї пісні, до того, щоб правильно людям її донести. Тобто це справді божевільна річ.
0: Джамала, що ти хотіла?
1: Я хочу сказати, що останню божевільну річ, яку робила, я звозила дітей на море.
0: Так.
1: 3
0: Куди?
1: Хлопців. Ну, розумієте, я думаю, що здебільшого мене зрозуміють, як ми зараз дістаємося спочатку до кордону, потім літаками, потягами, собаками. Ми були в Туреччині. Ми були в Туреччині, я була в сестри, і потім це дійсно така, у нас, коли ми збираємось всі разом, це абсолютно крейзі компанія, яка говорить всі одночасно, там 15 людей, але я ціную ці мейті, тому що вони і божевільні, і дуже цінні. І взагалі все, що робиться зараз в Україні, створюється творчість, бізнес, як це взагалі в нас все зараз відбувається, це абсолютне божевілля. Тому що під час війни створювати стільки прекрасного, скільки ми народжуємо кожен день, це дуже цінно. І я думаю, що ми зараз навіть ще не усвідомлюємо, наскільки ми потужні, наскільки ми незламні. Пройде трохи часу, і ми це оцінимо. Мені дуже хочеться побажати всім-всім вам, щоб ви не закривали себе, не закривали свою свободу, завжди відчували себе вільним всередині, де б ви не були, чи в окопі, чи просто вдома. Я дуже хочу, щоб ви відчували цю свободу мріяти, свободу діяти і свободу вирішувати своє майбутнє.
0: Ну що, я пропоную, дякую дуже тобі, Джамало, дякую, Олег, що ви завітали із такою енергійною піснею. Зараз будемо заряджати всю Україну, так?
1: Дякую.
2: Давайте.
1: Дякую
0: вам. Так, все, 3, 2, 1... Пісня божевільна від Скай і Джамала. Робіть гучніше!

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Залишився місяць до початку нового навчального року. Можливо, треба вже підготуватися і згадати про свої травми. Ми тут щойно згадували і медогляди, і пошук вошей при всьому класі. От хлопець пише, для мене травма – це новорічний костюм. Я був то грибом, то картоплею, то сніжинкою.
3: Ну, сніжинка – це взагалі універсальний костюм. Сніжинка. Я був ліхтариком.
2: Ліхтариком?
3: Але по факту це я був, насправді, що сніжинка, що ліхтарик. Ну, відмінності не було. Просто мама вдягала на мене білі колготки, майку білу і обматувала дощиком.
2: І ти був ліхтарик.
3: Я був ліхтарик. Він же сніжинка, він же сніг, снігурочка, він же там, ну, тобто варіантів багато.
2: Якщо треба, то
3: він же ескімо, він, ну, короче, він же білий ведмідь, короче, універсальний костюм.
2: А я був Пепі Довга Панчоха.
3: Нарешті, давай, це придумав ти?
2: Це придумав точно не я. Мені було років, да я не знаю, 9.
3: Ну, це вже школа, 8. Да, виходить.
2: Це вже школа, це вже десь третій.
3: 11 клас якраз. З вундеркіндів.
2: Це був третій клас, напевно, третій або четвертий, і мама чомусь вирішила, що я буду Пепі Довга Панчоха. І от я Толічу щойно показував фотографію, там все, там не відрізниш від дівчинки. Там волосся моєї сусідки, яка відрізала коси, і ми це волосся з проволочки.
3: Боже, це ще
2: там...
3: живої людини волосся.
2: Так, таким чином мене нарядили, я там в ласінах. Ну така, типова дівчина з 90-х.
3: Навіть не знаю, як це зараз. Ну це травма, я думаю.
2: Це супер травма. Але, ну, типа, я до цього з гумором ставлю. А зараз ми там про булінг говоримо, знаєш, там про яке... Наші батьки все робили для того, щоб нас булили. Ну от все. А тебе що, не булять в школі? Ми зараз все виправимо. Ти будеш Пепі Довга Панчоха.
3: У мене, до речі, знаєш, в тебе було таке, що тобі дарували одяг. Спочатку він на тебе рік великий, потім рік нормальний, а потім рік маленький.
2: У мене старший брат на рік і 2 місяці, тому у мене, в принципі, так, ні, так, така сама схема. Віддається від брата, ще рік я хожу, воно таке собі, потім нормально, а потім знову і після мене ще і троюрідний брат носив. Тому схема працювала у всіх.
3: За ним ще кажуть 12 людей носилися. Це піджак.
2: Є всі шанси зустріти мій піджак десь зараз у якогось школьника.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: друзі, можете собі уявити, що завтра вже починається серпень, останній місяць літа. І мені захотілося скласти такий, знаєте, невеличкий літній чек-лист дуже з простих речей, які роблять насправді літо літом. Наприклад, можна зустріти красивий захід сонця, з'їсти кавун обов'язково на вулиці, покататися на велосипеді чи самокаті, влаштувати пікнік, зробити якісь фотки класні, які захочеться переглядати взимку. Ну і скупатися хоча б, і обов'язково подивитися на зоряне небо, бо іноді саме, знаєте, такі дрібнички запам'ятовуються, бо вони для душі, як і пісні на Радіо Максимум. Друзі, всім дякую, хто поруч, з вами була Вікторія Вознюк, всім бажаю класних вихідних і почуємося вже в понеділок. Ну і наостанок, погода на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра Україна зустрічає серпень сонячною і сухою погодою. На заході буде найспекотніше, до плюс 35 градусів, підніметься температура і в переважній більшості міст буде 32-33. На півночі в день плюс 26, плюс 30, сонячно і без опадів. На сході температура підніметься до 24-27, теж ясно і сонячно. На півдні і у центрі України переважатиме сонячна погода без опадів з температурою плюс 27, плюс 31. У Києві завтра теж сонячна погода, повітря прогріється до плюс 30 градусів.
1: Погода на Максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер.

0: максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 17 година та 2 хвилина в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Симчишина, станом на 15.00 інформація про загиблих інформації не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокном від українських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева оплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю і стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, що це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримало його на гарячому у червні 2025 року. Він під час саме такої підготовки його. Засудженим є завербований ФСБ лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: нас. Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ми то, друзі, з Денисом Жупником обговорювали нові ціни на метро. Я, до речі, вчора їхав на електричці київській, ще минулого тижня, по 22 гривні.
3: Да, я пам'ятаю.
2: Вчора вже їхав 32 гривні.
3: Опа!
2: Отак.
3: А ми вчора розказували в ефірі, що у нас прямо з вчорашнього дня почалося подорожчання, приведення до відповідності всього громадського транспорту Києва і міської електрички.
2: А це
3: і
2: як тепер... називається? Приведення до відповідності подорожчання?
3: Подорожчання, так, до нових реалій.
2: Так от, минулого тижня столичне метро скористалося 4,6 мільйони пасажирів по нових цінах.
3: Так.
2: З них 1,1 мільйон пільговики. Виходить, що 3,5 мільйони людей проїхались точно по
3: 30 гривень.
2: По 30 гривень. Помножуємо на 30, виходить 105 мільйонів гривень.
3: Угу.
2: Але це за тиждень. Тобто помножуємо на 4. 420 мільйонів гривень. Це виходить 10 мільйонів доларів майже.
3: За місяць приходить в метро мільйонів доларів?
2: Так, да, це от те, що приходить. Але просто нагадаю, що з 2024 року людина, яка очолила 10 років київський метрополітен, Віктор Брагінський, угу, в розшуку.
3: Чому б це?
2: Так, до чверта вийшло розслідування Бігус Інфо, де знайшли в нього на 50 мільйонів майна, там і в Козині, там квартири. Він потім по підробному висновку військово-лікарняної комісії, ну, по ВЛК підробному, залишив країну і зараз перебуває десь за кордоном, ховається. Виявляється, крала людина, яка очолила метро 10 років.
3: Так виявляється, що можна красти і коли по 8? Є звідки красти, виходить.
2: А що тоді?
3: Да,
2: а
3: як же говорите про 30?
2: А як же не красти, коли по 30? Питання.
3: А це ви самі винні? А як нам не красти, коли воно по 30?
2: Да. От я собі, воно так 8 лежало, а тут 30. Конечно, хочеться.
3: Надо брать.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

0: пам'ятаєш.
1: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
2: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».
0: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Чому кіт приносить здобич вам додому, вам під ноги, вам показує. От, дивіться, я наловив. Це не тому, що він хизується.
3: У мене ж кіт.
2: Що він тільки не приносить?
3: Він постійно приносить ящерок, мишей.
2: Ящерка взагалі зробила його суперзіркою світового масштабу.
3: Його на американському телебаченні показували, коли ящерка за вуса в нього зачепилася. А він приносить мишей, нещодавно я знімав, він приніс мишу. Так. Прям такий, дивлюсь, забору стрибає, біжить таким щасливим.
2: І щось несе.
3: Несе мишку, да, маленьку. Причому додому. Кажу, Том, ти маєш з дому виносити, дуриндати. Коротше, він приніс, і дуже багато людей мені написало про це, що це означає.
2: Так, і що це означає? Це
3: мені розвірно. Написало, що він так проявляє повагу до зграї, mm-hmm. що ми його зграє.
2: В цьому є правда, тому що у них є такий материнський, батьківський інстинкт, uh-huh. коли вони приносять здобич. Зазвичай вони приносять її своїм маленьким кошенятам, дітям, і показують, от дивіться, як треба.
3: Я для нього маленький кошенятко.
2: Ну, виходить, що так.
3: Ну,
2: але психологи пояснюють, що коли він приносить своїм власникам, то значить, він тебе сприймає як члена своєї родини.
3: О, як приємно.
2: Більше того, але він зверху. О, розумієш?
3: Він головний.
2: Він в цій ранці.
3: Він їжу приносить.
2: Він перший, так. Да.
3: Проте він потім пішов їсти корм, який йому насипав. Але він зробив вигляд, що, типу, ну, воно там було, знаєш?
2: Ну, так. Да, це
3: він, може, не знає, що це я насипаю.
2: Може, він думає, що ти робиш корм з того, що він тобі приносить мишей.
3: До речі.
2: І ти їх переробляєш і робиш йому корм.
3: Роял канін зі смаком мишини. До речі, історія миші і ящерки, от останнє, що він приносив, і ящерка, і миша цілі, здорові. У нього, знаєш, як фотополювання. Да, він приніс, ми познімали і відпустили.
2: От спортивна рибалка.
3: Всі живі. І миша втекла, потім ми її випустили, і ящерка теж.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочали після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева оплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Кузнар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ми не те, що прям нагадуємо про новий навчальний рік, але до нього залишилося не так багато. І в Трецах недавно залетіла історія про наші шкільні травми.
3: Там написали багато людей, не думаю.
2: Так, да, тут достатньо.
3: Ну, в мене декілька одразу можна сказати. Перше, це медогляд.
2: Медогляд, так. Да.
3: Це було так принизливо.
2: Ну да.
3: Оце учительська, я пам'ятаю. А причому, щоб біля вікна, ну, щоб краще да, видно було, що тобі було там дивляться.
2: Да.
3: Оце зніміть штани, оце було, да?
2: Воно ще і через вікно видно.
3: Я взагалі думаю, що може їм не треба було це дивитися.
2: Можливо, а що воно їм дало? От мені просто це цікаво.
3: Але... Ти просто за день побачив, ну, дуже багато голих хлопчиків, наприклад. А ні, і голих дівчат, до речі. А от коли дівчата приходили в медогляд, то, звичайно, нам було цікаво. Ми там шукали способи, щоб побачити, що там.
2: Ну, це... можливо, і не треба розказувати це зараз, знаєш? Ну, можливо, ще ця інформація не настоялася.
3: Ні, ми нічого не бачили підсумку. Але ідея була так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: OTP-банк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 26 року.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак НПСС» та «Мегопак Y».
12: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
15: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Залишився місяць до початку нового навчального року. Можливо, треба вже підготуватися і згадати про свої травми. Ми тут щойно згадували і медогляди, і пошук вошей при всьому класі. От хлопець пише, для мене травма – це новорічний костюм. Я був то грибом, то картоплею, то сніжинкою.
3: Ну, сніжинка – це взагалі універсальний костюм. Сніжинка. Я був ліхтариком.
2: Ліхтариком?
3: Але по факту це я був, і насправді, що сніжинка, що ліхтарик. Ну, відмінності не було. Просто мама вдягала на мене білі колготки, майку білу і обматувала дождиком.
2: І ти був ліхтарик.
3: Я був ліхтарик. Він же сніжинка, да. Він же сніг, снігурочка, він же там, ну, тобто варіантів багато.
2: Якщо треба, то
3: він же ескімо, він, ну, короче, він же білий ведмідь, короче, універсальний костюм.
2: А я був Пепі довга пальчука.
3: Нарешті, давай, це придумав ти?
2: Це придумав точно не я. Мені було років, да й не знаю, 9.
3: Ну, це вже школа, 8. Да, виходить.
2: Це вже школа, це вже десь третій.
3: 11 клас якраз. З вундеркіндів.
2: Це був третій клас, напевно, третій або четвертий, і мама чомусь вирішила, що я буду Пепі довга панчоха. І от я Толічу щойно показував фотографію, там все, там не відрізниш від дівчинки. Там волосся моєї сусідки, яка відрізала коси, і ми це волосся з проволочки.
3: Боже, це ще
2: там...
3: живої людини волосся.
2: Да, це таким чином мене нарядили, я там в ласінах. Ну така типова дівчина з 90-х.
3: Навіть не знаю, як це зараз. Ну це травма, я думаю.
2: Це супер травма. Але, ну, типа, я до цього з гумором ставлю. А зараз ми там про булінг говоримо, знаєш, там про яке... Наші батьки все робили для того, щоб нас булили. Ну от все. А тебе що, не булять в школі? Ми зараз все виправимо. Ти будеш Пепі довга панчоха.
3: У мене, до речі, знаєш, в тебе було таке, що тобі дарували одяг? Спочатку він на тебе рік великий, потім рік нормальний, а потім рік маленький.
2: У мене старший брат на рік і два місяці, тому у мене, в принципі, така сама схема. Віддається від брата, ще рік я хожу, воно таке собі, потім нормально, а потім знову і після мене ще і троюрідний брат носив. Тому схема працювала у всіх.
3: За ним ще кажуть 12 людей носилися. Цей піджак.
2: Є всі шанси зустріти мій піджак десь зараз у якогось школьника.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Партнер Азнаурія. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум.
0: Рак. Як укусить, буде знак. Хто це? Правильно, рак. І справді, люди, народжені під знаком рака, вирізняються емоційністю, чуйністю та вірністю. Але вони не терплять підступу чи зрад, тож інколи можуть за це помститись. Отже, краще не давати їм приводу для цього. Раки чуттєві та вірні, як і всі водні натури. Серед найбільш відомих людей світу із цим знаком, зокрема, Селена Гомес, Том Хенкс і принцеса Діана.
1: Партнер проект. День народження Левів.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан. А іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

носили скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
2: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: сльози. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
3: Їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
6: Максимум. Включили улюблену пісню.

максимум. Максимум життя.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х. На Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом на 15.00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. У Хмельницькому внаслідок вибухів на території військової частини пошкоджені житлові будинки та комунальні споруди. За словами міського голови Олександра Самчишина, станом

0: На 15:00 інформації про загиблих не надходило. На місці працюють усі екстрені служби та штаб із ліквідації наслідків. Через небезпеку розльоту уламків частину території оточили, а рух громадського транспорту тимчасово змінили. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На Харківщині ліси вкрилися кілометрами оптоволокна від російських дронів. Військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади показали відео з Вовчанського району, де дерева обплутані дротами, що залишаються після використання безпілотників. За словами захисників, таке павутиння завдає значної шкоди довкіллю та стає смертельною пасткою для диких тварин. Військові наголошують, це ще один прояв екоциду з боку Росії. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував схорони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова. СБУ затримали його на гарячому під час підготовки. Засудженим є завербований ФСБ-лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі. Майже 50 тисяч мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути. Уряд Іспанії перекинув до анклаву армійські підрозділи, а прем'єр Педро Санчес особисто прибув на місце. Тим часом Італія закликала призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії через загрозу нелегальної міграції. Таку позицію також підтримала міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Володимир Зеленський повідомив, що говорив із командиром бригади «Хартія» Ігорем Оболєнським, на якого була скоєна спроба замаху. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Про перебіг розслідування президенту доповів заступник голови СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. А також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав і надалі успішно знищувати окупантів. Також президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. У центрі уваги була ситуація на фронті, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. Також обговорили удари по російській інфраструктурі, захист портів і морського коридору після атак на Одещину. Крім цього, Україна готує нові рішення для безпеки експорту та оновила запити до міжнародних партнерів щодо військової допомоги. У Польщі встановили, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. За даними прокуратури, це крилата ракета, вироблена у другому кварталі 2026 року на одному із заводів у Московській області. Наразі слідчі досліджують уламки, допитують свідків та відновлюють траєкторію її польоту за участі українського експерта. Також у Польщі відкрили кримінальне провадження через порушення повітряного простору та створення загрози авіакатастрофи. Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським, які виконують бойові завдання, підвищать грошове забезпечення. Уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат за аналогією із Збройними силами. Залежно від складності завдань та результатів служби, військовослужбовці зможуть отримувати до 460 тисяч гривень на місяць. Нові виплати нараховуватимуть із 1 червня цього року.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: А що?
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.